0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel, vi kan solceller.
3: Kontakta Sönel.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
17: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sunel för en hållbar framtid. Kontakta
2: Sunel. Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
6: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
5: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
6: Tack för att vi får hjälpa till.
7: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El!
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.

0: Silverknappen i Lidköping.
1: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
2: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
1: Säkra din plats nu, saxentours.com.
3: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Idag samlas FNs säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, men visst, vi börjar den här morgonen med att ta oss tillbaka till året det hände, 1983 med Carola. Vi hör inte helt okända främling. Ja, det är en ny dag, nya möjligheter, ny månad och allt det där. Marcus Larsson heter jag som står här i studion. Elin Jonsson har lovat att hon ska kika in lite senare den här morgonen eftersom hon har varit på resande fot och kom tillbaka. Jag vet inte om hon landade i natt eller om hon kom hem igår där. Hur som helst, vi får se när hon dyker upp här i studion idag. Jag tänker att jag ska försöka hålla er samman med hjälp av massa bra musik. Vi ska ta och titta till den 1 juni och se om det är någon sån här känd person idag som fyller år. Det kanske rent av är du som lyssnar till radion som fyller år denna dag. Ja, vi får väl se var vi landar. Vi tar och fortsätter och tar oss då in i bastun med tre stycken finska pojkar.

Från Finland till Irland och så börjar vi timmen med svenska, nämligen Carola. Det här var ju The Course, Runaway heter låten och vi ska ta en titt på dagens datum. Och det gör vi med hjälp av en liten plingeling där. Och idag så har det, när vi går och lägger oss, passerat 152 dagar utav det här året, 2026. Gunn och Gunnel är det idag, eller om du väljer att kalla det för Gunn, då är det din dag idag. Några historiska händelser kan man se att 1992 så är Stockholm Brommas flygplats som öppnas för internationell trafik. Jaha, och den här dagen 2005, det är just den dagen som det blir rökförbud på restauranger och nöjeslokaler i Sverige. Tänka sig vad det har gått sedan dess då, 21 år sedan dess. Om vi tar en titt på kända personer idag och bläddrar ner lite grann i den här listan så kan vi se att 1974 så föddes sångerskan Alanis Morissette. Hon har vi hört en hel del faktiskt. Och så har vi ju en helt annan artist som vi kan se ibland där. Inte jätte känd i dessa trakter eller i musikgenrer. Han heter Tom Holland, men han är brittisk skådespelare och sångare. Då har vi koll på det. Jason Dovan också föddes den här dagen 1968. Det skrev jag upp här tidigare, men jag tittar ju lite snett på det här pappret som jag har här i studion. Bra! Grattis till dig också som antingen då har namnsdag idag. Kommer ihåg att ni ska heta Gunn eller Gunnel. Så fyller ni år idag den 1 juni. Här är Rod Stewart tillsammans med Tina Turner. It Takes Two.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Söne El, vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Söne El.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Hej, Anders
19: och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
19: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
18: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
19: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
18: Tillsammans fixar vi allt.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
23: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
24: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Idag samlas FNs säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso, så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.

Fairground Attraction hör du här på Radio 3 i låten Perfect. Ja visst, är det en perfekt måndag. Förhoppningsvis en riktigt bra vecka som väntar också. Och när du idag tänker att, ja men vad ska jag fokusera på? Jo, det är temadagar, gårdsförsäljningens dag. Handla lokalt kan man då säga. Det är den globala dagen för föräldrar idag. Och så kan man ju ta sig ett extra glas mjölk. Jag tycker ju det är fantastiskt gott. Jag vet de som tycker att det smakar skit. Men det är i alla fall mjölkens dag idag. Och så är det den mobilfria dagen idag. Så att vi lägger mobilen på flygplansläge eller stänger av den eller lämnar den hemma om du inte har åkt till jobbet än. Den 1 juni idag då, så blir det lite dansband här nu då från Lucianos. Är det dig jag går och väntar på?

Roxette, Milk Toast and Honey passar ju bra då på den här så kallade mjölkens dag idag där. Så ta dig ett rejält glas där om du inte är laktosintolerant, för då kan jag säga att då kan det nog spöka till det på alla möjliga sätt där. Ja, kanske är det som så att du har gjort som jag i helgen och haft igång grillen igen. Det är ju fantastiskt när man har såna här fina dagar med lagom mycket sol och grejer så att man behöver använda grillen. Det blev några i alla fall grillanden, i alla fall i fredagskväll där. Sen var det ju lite varierat väder där, men lördagen, då blir det lite andra aktiviteter. Jag har hållit på, alltså den här klockan som samlar in hur många steg man har gått, den har nog aldrig fått så många steg som det har varit då. Jag känner faktiskt av det lite grann i benen idag här, så att jag får väl stoltsera med det att jag har rört på mig när Elin kommer in och tjatar om att man ska röra på sig. Jag sitter ner i studion till dess. Här är nu Dasha i Treby. Bye, bye, bye.

0: Bye.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Konsil Studio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
7: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
8: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
9: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
7: I love Lovene bil.
10: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
11: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
12: Som du kan njuta av direkt.
11: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
12: Vedensgräs, din gröna lösning.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan fem generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
18: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
17: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
19: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
19: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.

0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Hoppas att du har sovit skönt den här natten. Det var Kylie Minogue om Night Like This. Så vi fick också en nyhetsuppdatering när klockan passerade 8 där. Välkommen till Radio Treby, måndag och ny vecka, nya möjligheter. Vi har gått in i den här månaden, du kanske glömde att du skulle betala räkningar. Då får du väl göra det idag. För en del brukar vara så här jädra snabba på att liksom skicka ut krav så fort det har gått över och man inte har betalat. Det är lite av vad man behöver titta till här under dagen. I övrigt så har vi ju en vecka. För en del så är det faktiskt student vecka. Några får vänta fram till nästa vecka. Väder och vind, tittar vi till den, så är det en sån där mellanvecka. Det är bra för grödan, mulet och en del regn och sådär. Vi kan inte riktigt skymta hur det ser ut framåt midsommar, men temperaturen där runt 20 grader, så det händer ju grejer i skog och mark och allt det där. Och vad gött att det ska regna också, så att den här gula massan som finns överallt och pollen pratar jag om kommer att sköljas bort. Det blir så här frisk luft också.

Ruby Baby. Hör du i Radio 3B. Klockan är passerad så mycket som 8, snart 8:15. Och det är ju ny vecka, nya möjligheter, det sa jag förut här. Men det som jag också ska säga, det är att den här typen av musik, alltså retromusik som du hörde, det kan du höra mer av ikväll, för då kör vi nämligen 20-22 våra temakvällar. Så då kan du passa på att lyssna in det hela där. 20-22, då blir det fullt upp med retromusik. Och vill du redan nu lyssna på gamla godingar, då ska du gå in på vår hemsida. Där finns det retromusik. Och du kan också gå in på appen, Radio Trevis appen, och ladda ner den till din mobil eller smartplatta eller något sånt där. Det är svårt att ladda ner den till något annat där. Lyssna om du vill. Här är nu Ulf Lundell. Oh la la.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Du ser ingen pigg ut i detta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: Nu är våryra på Excelbygg.
17: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
16: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
17: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
16: Högtryckstvätt.
17: Trallskurare.
16: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
17: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
16: Herrljunga,
17: Lidköping
16: och Vårgårda.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
23: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
22: Allt för att förgylla din vardag.
23: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
22: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
26: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
27: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.

0: Would You Kill the Radio Star, så var den här videofilmen, gjorde intåg någon gång där på 80-talet. Elin Jonsson, välkommen tillbaka till studion efter några dagars ledighet.
1: Tack så mycket Marcus, som jag har längtat. Fast ja, det är väldigt skönt att vara borta och vara ledig och vara hemifrån. Men det är också otroligt skönt att komma hem och tillbaka till rutiner.
0: Jaha, för den som inte vet var du har varit och kan få berätta var du har varit.
1: Nej, men jag har varit i Prag, jag har varit i Tjeckiens fantastiska huvudstad och tittat in, och vilken fin stad. Det har ju alla sagt till mig när jag har sagt att jag ska åka dit, att det är väldigt fint i Prag, och det kan både jag och min man verkligen hålla med om. Rent och snyggt och fantastiska byggnader och billig öl och god mat.
0: Ja, med tanke på att du uppdaterar någon gång så här att du har gått 48 000 steg i lördag så tänker jag att du har inte bara sett hotellet utan du har sett betydligt mer av Prag.
1: Ja, så många steg. Vi fick till och med gå in och köpa ett par nya skor till både mig och Daniel i en sportaffär. För vi var nästan så att du hade förstört sulorna liksom på en och en halv dag, så mycket som man går. Ja, men 47 000 steg, det är helt galet. Men vi har sett varenda gata, känns det som.
0: Ja, men det är bra. Hur är gatorna då? Är det rent och snyggt och sådär?
1: Ja, men alltså det är så fint. Det är så rent och fint. Och det är ju stenhus precis överallt. Det är sten och sten och sten och sten. Och fina kullerstensgator. Och många broar och båtar och så vidare. Men många som åker så trampbåt i den där Moldau-floden. Helt galet att de vågar. För det var kaos igår, kan jag säga.
0: Det var det. Ja, du åkte inte trampbåt, du flög dit, va?
1: Jag flög hit, men trampbåt, varför inte?
0: Ja, ja. Mer om Prag om en stund här, tänkte jag. Först Morgan Wallen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

So Easy heter låten, du hör den med Olivia Dean här i Radio 3. Det är ju måndag, ny vecka, nya möjligheter. För många så är det sista innan man går på liksom sommar, semester, student och sådär. Och för andra så är det en vecka kvar här. Jag har väl sett både det ena och det andra här. Nu börjar det ju vara många som åker runt med sådana här bonarunda. Och någonting som jag såg i helgen på Facebook, det var de här, det är väl någon form av bussar som är uppifrån Hova som man åker runt och festar i.

0: och Vara kanske som gör det, och även kanske andra städer som jag har lite dålig koll på.
1: Ja, precis. Mm. Känns som man skulle göra sån här Bonnarunda 2.0, för det var såna där grejer som för 26 år sedan så fanns det aldrig när man tog studenten.
0: Ja, men alltså, jag hade lätt kunnat hänga på, men måste vi åka så sent då? Kan vi inte börja så tidigt vid 3 på eftermiddagen, så orkar man ju med livet sen efter.
1: Ja, vi provar det.
0: Mm.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Lagar i sushi här.
8: Nej, vi är ingen restaurang.
7: Men min kompis lagade sin isushi här.
8: Alltså, du menar din isusu?
7: Det var ju det jag sa, isushi.
9: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
7: I love Lovene bil.
10: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
2: Glaskedjan! Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
11: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så där inleder vi 9 timmen med E-Type, Free Like a Flying Demon. Det är lite regniga måndag, härligt tycker vi som inte gillar pollen. Eller röster som inte gillar pollen. Det var, man lät ju som man hade söpet i 3 veckor i alla fall förra veckan.
1: Det är underbart att höra att du är tillbaka i rösten.
0: Ja.
1: Det är ju det här med sammanträffande, det är ju ändå rätt så häftigt när det händer. För att Prag har, om jag inte minns fel, alltså det bor typ 2 miljoner pers i Prag. Det är rätt många.
0: Ja.
1: Mm. Och när vi skulle flyga från Landvetter så träffade vi ett par på restaurangen som vi käkade lunch på. Så stod de bakom oss och då började vi snacka lite. Och då förstod vi att de skulle till Prag och bla bla bla och lite sådär, va?
0: Mm.
1: Och så sa vi när vi skildes åt, ja men vi ses väl på Karlsbron, säger vi då till varandra. Ja, inte så mycket mer med det. Vi gick på Karlsbron en enda gång under den här vistelsen på våra liksom, 3,5 dagar. Och tro inte fasiken att det här paret mitt på bron, det första jag får se på, paret, man och kvinna, nej men det är helt sjukt, där är de ju.
0: Jaha.
1: Helt galet. Ja. Mm-hmm. Ja, och så hoppar vi på den här bussen när man ska åka till flygplanet igår från, när man går ifrån liksom själva gaten.
0: Ja.
1: Nej men när jag bara hoppar in då så bara tar jag första bästa plats, ja men tro fasiken, då är de där med.
0: Ja.
1: Överallt, så det var lite roligt faktiskt.
0: Ja, men det är ungefär som jag skickade den där bilden till dig. Alltså när jag var på råd så är det en herre som jag känner igen jätteväl. Och sen så både på resan dit och resan hem så är han med på samma plan. Sen så såg jag någon sån här film från Mariestad i helgen. Alltså det har varit någon form av cruising eller tillhåll där. Och då är person i fråga på bild där. Men frågan är, var har jag träffat person i fråga innan? Det vet jag inte, utan det... Ja, jag kan ju inte lägga ut den här på sociala medier och fråga, vem är gubben?
1: Är det någon som känner igen det här? En efterlysning, ja, håller på råd oss.
0: Är det någon som känner igen gubben? Ni får inte se någon bild här. Då kan ni höra av er. Maila.
1: Absolut. Men det är ändå det är fascinerande när det blir så där faktiskt.
0: Ja, precis. Mm. Men kommer ni ses framöver?
1: Det tror jag inte. Vi tog inga nummer eller någonting. Det var inte så att vi bondade, men ändå så tyckte vi att det var lite intressant faktiskt.
0: Vet du var de kommer ifrån?
1: Ja, men Göteborg, de var tandläkare.
0: Ah, okej. Okay. Tandläkare.
1: Vita, perfekta tänder kan jag säga.
0: Mm-hmm. De är inte bara tandläkare, de är mamma också.
1: Ja, exakt så.
0: Här är nu Dua Lipa, Happy For You.

0: Honey Honey med ABBA framför här i Radio 3, en kvart efter nio, och du lyssnar till programmet Vaknat där vi är tillbaka precis som vanligt den här veckan. Du hade inte koll på när vi körde prassel i påsen i fred, eller i torsdags var det ju.
1: Om jag hade koll på det?
0: Ja.
1: Nej, men jag var ju inte ens här.
0: Nej, jag tänkte om du lyssnade.
1: Nej, jag gjorde inte det. Skulle jag ha gjort det kanske? Förlåt.
0: Ja, nej, det var så här.
1: Berätta,
0: att jag körde,
1: vad var det som hände?
0: Jag körde prassel i påsen och det var Ebba Busch som var och prasslade i påsen.
1: Ja.
0: Ja, det var inte någon som ringde.
1: Nej, men satt du själv där?
0: Ja, precis.
1: Nej, men hur är du, stackare? Har du varit ensamt? Har du suttit liksom och behövt ha liksom någon mask åt mig?
0: Nej, men du, det var ju så här, det var ju en dundervinst. Det var ju en Splydans ny Volvo XC60 i potten där, så att jag är nöjd.
1: Du, nu tror jag att du drar en riktigt, riktigt fin liten rackarlögn här.
0: Så var det faktiskt. Imorgon så tävlar vi ändå i de där tävlingarna. På tisdag så är det introtävling och på torsdag så kör vi artistjakt, heter Judis, och så prassel i påsen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
8: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
12: Glaskedjan. Du ser ingen pigg ut i detta.
13: Allt är så trist och tråkigt.
12: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
14: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Fina fisken vet du.
13: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Dags att förnya uteplatsen.
8: Besök åsensommarmöbler.se.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
20: yeah! Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consiv.
22: Utrym, kök eller tak, ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Färdig gräsmatta på rulle.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: True Colors med Phil Collins i Radio Treby.
1: Alltså det här var ju så, det är så fantastiskt. Det bästa med att åka bort är att komma hem, det säger man ju alltid.
0: Mm.
1: Men det här när man går ut och får uppleva naturen.
0: Ja, jo, det är det absolut.
1: Ja, men har man varit liksom i en storstad där det bara är betong, så saknar man ju lite gräs och man saknar lite träd, och framför allt det här med fågelkvittret, det hör man ju liksom inte. Man får ju ett sånt lugn på direkten i hela kroppen.
0: Ja, just det. Ja, men det är alltid, det är skönt att sen när man väl sitter och lyssnar ut och så här, då man inser att ja, men just det, där är den och där är den fågeln.
1: Farsan sa alltid när vi kom hem från våra husvagnsemestrar, jag ska bara ta mig en sprättrunda, sa han. Och då tog han ett varv, kanske i träskorna, runt huset, bara för att kolla in liksom läget och, tror jag, insupa atmosfären utav lugnet.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men det behöver man göra.
1: Absolut.
0: Apropå ljud, kan jag faktiskt berätta här. Det blir väldigt så här, Frasse hemma, han har ju lite olika ljud för sig.
1: Alltså, parningsljud?
0: Det vet jag inte. Alltså, oftast så låter det ju typ... han brukar låta så här. Vi ska se om vi kan höra det hela. Det är en liten grej. Så någon sida här som jag har tagit. Så här låter det. Ja, så låter det.
1: Ja, vad menar han med det då, tror du?
0: Ja, men det är sång. Han är en riktig sångare.
1: Är det för att han är glad?
0: Jag tror det. Han sjunger lite.
1: Härligt.
0: Och sen brukar han använda de här ljuden också. Det här är ganska vanligt att han kör. Ska vi se. Vi gör så här. Så. Den. Och så flaxar han lite grann. Det är så kallad flyktläten. Men igår morse kan jag säga, då hade han kopplat på ett helt annat ljud. Det lät så här då.
1: Är det Frasse?
0: Ja. Nej, det är inte Frasse, men jag tagit det ifrån honom. Och jag var tvungen att kolla vad det var. Och då var det så här att igår morses så hade han besök, eller vi hade besök av räven.
1: Jaha!
0: Jajamän. Och då kopplar han på det. Ungefär som den här nya varningssignalen som man nu har infört ifrån MSB. Att telefon kommer blinka rött och det kommer vara någon varningssignal där. Så att nej, det är ju som så att Frasse, han kan de där då, flyktläten, sång och så varningslätet där.
1: Så man förstår. Men det är ju fantastiskt härligt. Kul, Marcus. Du borde bli fågelskådare.
0: Ja, jag är ju nästan det.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Apropå det då, när man, det märker man inte av så mycket när man är i stan där, sådana ljud där.

0: Året var 1989 med Lolita Pop. Hey Winner heter låten. Och så var det Kiss med Tears Are Falling. Idag är det regnet som faller i alla fall.
1: Jätteskönt med lite regn faktiskt. Det behövs här. Man ser ju bilen är fortfarande, den är faktiskt fortfarande gul av pollen när man ska åka till jobbet. Så att det behövs dammas av lite på växter och träd.
0: Mm. Nu ska jag åka hem en sväng och ta emot två damer. Det låter trevligt, va?
1: Oh, vad trevligt. Får jag följa med?
0: Ja, det kan du få göra. Det kan du få göra. Jag vågar inte bjuda dem på kaffe och kaka, för då räknas det som besiktning. Det är såna här som ska komma ut och besiktiga en grej hemma hos mig där.
1: Oj, då är du nervös nu.
0: Nej, det är jag inte. Jag har inget att vara nervös över, för att det är helt by the book som jag har gjort en grusplan här. Så att de kommer få titta på den och så ska de få säga vad de tycker också.
1: Ja, men vad spännande. Vi får se hur det går. Du kanske inte blir godkänd. Det skulle vara roligt.
0: Ja, precis. Jag kanske inte kommer tillbaka.
1: Jo, det gör du säkert.
0: Ja, vad händer för dig idag då?
1: Jo, men alltså nu är det liksom att komma ikapp lite i mailinkorgen och skriva lite manus och lite saker som kanske börjar brinna lite i knutarna som jag ska ta tag i.
0: Ja, du tror att det inte brinner för mycket då?
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Imorgon är vi tillbaka igen efter klockan har passerat 7. Nu önskar vi er en riktigt trevlig förmiddag. Hej då!
1: Hej då!

0: varann. I lost and found.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tygladen i Vänersborg, din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
6: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
7: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit,
8: det är som bara funkar. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men... Alltså tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Har du fått igång ditt transportband?
18: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
17: Fixar de damer till festen också?
18: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.

0: Sune El för en hållbar framtid. Kontakta Sune El.
1: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Du ser ingen pigg ut, Greta.
8: Allt är så trist och tråkigt.
7: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
9: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
7: Fina fisken, vet du.
8: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

everybody, DJ Bobo. Tack så mycket Marcus och Elin. Och vad är väl en vår i Prag när man kan njuta av underbart kackel hemma här med fasaner och jag vill säga grönfink. Fy fasen, vilken underbar jäkla sångare alltså. Nej, jag är grymt avundsjuk på Elin som drog till Prag alltså. Det är det man ska göra. Jag har ju varit på väg flera gånger. Jag fattar inte vad det är med mig. Man måste tydligen köpa biljetter och sånt. Du, jag önskar en vacker måndag 1 juni, snälla någon. Första sommarmånaden och här är vi. Vilken grej. Allt känns

Lionel på tredje efter Donnes. Vad gjorde du i helgen då? Det var liksom, jag tyckte det var en sån här stor, mycket helg för min del. Alltså det var mycket som hände. I fredags där så var vi på 60-årskalas. Det var ju otroligt kul. Det var 200 pers i en lokal nere i Göteborg. Och jag kände ju en del folk. Och så kände jag sen efteråt att alltså, men jag hälsar ju inte på den eller på den. Eller på det här eviga liksom. Men det är så... Det ska vara, det är ju inskrivet. Det är sen gammalt. Sen hade jag liksom köpt en sån här, vi köpte en födelsedagspresent. Vad fan köper man till någon som är 60 år? Jo, vi köpte en fladdermusholk. Han blev skitförbannad faktiskt och slängde den i golvet. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad han tyckte om sin fladdermusholk. Det här är alltså en present som man skulle kunna tipsa om att köpa till någon som har allting. En fladdermus, under förutsättning att de bor i hus då. Det är ju därför. Men alltså, jag funderar på att skicka ett påstötnings-sms kanske så småningom i veckan här nu. Vad tyckte du om holken? Man vill inte vara för enträgen heller. Man var bara lite cool. Eller, ja. Linnea Henriksson om en stund. Här är Chris Andrews.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: På tisdagar gör vi motor tisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
7: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
19: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
18: Allt för att förgylla din vardag.
19: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
18: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
20: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
21: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning?
0: Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings Brunnsborrning.
1: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

1991 kom den här Isabella Skorupkos I Write You a Love Song. Det var hennes enda skiva faktiskt, den heter Isa. Short and simple, yes. Men hon beskylldes för en hel del ABBA-vibe, så det kan man ju fatta alltså. Linnea Henriksson innan dess, två delar, Tom heter jag. Det här är trebid i mobilfria dagen idag. Det var ju själva lycka till med det. Nej men du, jag läste ju naturligtvis. Det här är ju någonting som vi alltid säger, vi föräldrar, vi säger så här. Ja men du, så det spelar ingen roll vad du säger till barnen. De gör ju som du gör. Nu kommer forskarråd. Det har de verkligen kollat in oss föräldrar, hur vi håller på med mobilen. Det är ju det här alltså. Det är ju där vi börjar. Lägg den förbannade mobilen i en mobillåda hela konkarongen när ni käkar middag till exempel. Sitt inte och doomscroll. Och det händer, man gör det. Och så hör jag mig själv så här nu, Vera kan ju säga så här. Alltså mobilen, jag får inte ha den. Nej, jag vet, jag ska bara. Och så hör jag mig själv, jag påbörjar någonting. Så att det där är råd. Nu har forskarna äntligen kommit till samma slutsats. Liksom. Alltså fan, lägg undan den. Häng med ungarna. En dag har de flyttat hemifrån, då sitter du där dumskrollar ändå. Det spelar ingen roll. Här är Tracy Chapman på 3B.

Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och de blev sådana vansinniga pals under Coachella. Det är så att Sabrina Carpenter har haft någon sån här grej på sina turnéer, att hon liksom under en specifik låt arresterar en kändis som kommer upp. Och vem trodde hon arresterade under Coachella? Kjell Unno, precis. Nej. Men alltså, de är ju grymma ihop där, Madonna och Sabrina. Och de kompletterar varandra sådär gött också. Du förresten, ikväll från 8 kör vi retrokväll på 3D. Jajamän. Musik från 50-60-talet. Alltså, oh, harkling, förlåt. Det skippar vi. Men lite svenska klassiker, rock'n'roll och rockabilly och så från 8 ikväll på 3D.

Should I Love You. Narada Michael Walden efter Trans Dance på 3B. Vädret är så där lite söligt, men fasen vad skönt det är att slippa. Det är ekpollen nu, ifall du undrar. Då vet du det. Ifall någon beskyller sig, björken. Nej, det är inte det. Det är ek. Det är det som så, ser ut som att hela världen är täckt av curry, vet du nu va. Men det ska klara upp och bli lite bättre väder slutet på veckan. Men ostadig vecka väntar vi. Nu förekommer jag vädret här lite grann. Det är egentligen Jonas bord. Efter nyheterna med Camilla får du ju väder. Det är så det funkar här på 3B. Vi drar dem efter 11. Eller vid 11. Något sånt. Efter 11 tänkte jag faktiskt tipsa om lite saker att hitta på. Alltså lite småbus ifall du känner festivalbenen vill iväg eller vad det är för någonting. Så tänkte jag dra lite tips alldeles strax. Du ska få Beach Boys till 10 och här och nu Donna Summer på 3B. Jättegod.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
11: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadssäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
16: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.

0: en post om det.
1: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
7: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
8: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Crush, Sara Larsson på Treby. Jättefin kaffekopp eller tekopp eller kombucha du. Det kanske det är just det. Det är dags för lite kombucha-rapport här på Treby. Det är min egen kombucha hemma i huset. Jag gick upp och kollade upp i vårt kök från 50-talet. Snygga sådana här sneskåp och sånt vet du. Så vi kan inte med och göra oss av med det. Annars tänker man, vad ska man med ett extra kök till? Jo, i alla fall där i ett skåp ligger en burk. I burken låg en ett sorgligt IT-pekfinger som en gång har varit en skobisvamp som levererade kombucha. Jag vet inte, jag funderar på att slänga den kanske eventuellt, eller så tänker jag we leave no one behind. Ja, vi hoppar den skobisvampen. Jag får se hur jag gör. Du, lite tips här nu. Primal Scream från Skottland, de är ju för fasen runt om i Sverige och imorgon landar de i Göteborg och du känner för att hänga på rock and roll gänget med Bobby Gillespie i spetsen. Han ser alltid så skönt trött ut på alla bilder. Han är god på scen, otroliga fortfarande. Primal Scream, right. Aquablå-festivalen i Vänersborg fyller 20 år i år. Det firar de och de kickar igång på, ska vi se, det blir på torsdag. Just den 4 juni. Och sen har de ju Anna-Karin Nordin också, världens första kvinnliga Seven Oceans-simmare. Hon är ju där, vet du. Hon hoppar i plurret på Göta älv eller Göta kanal där. Jag vet inte. Ja, just det. 17 maj och så simmar hon hela vägen förbi där och hoppar upp i vattnet. Sen simmar hon till Göteborg och där ska hon typ vara på nationaldagen sen. Så kan man ju snacka med henne och fråga om hur det är att ha gälar, kanske. Hon är grym med hon. Uppladdningsfest pågår i Skövde den här veckan, kickar igång idag. Och det är inför SM-veckan vintern 2027, tänker jag så här. Det är ju jäkla gött och ute i god tid alltså. Men det är smaka på och det är prova idrotter och prova nya dataspel. Och Gräsula och Meira Omar. Gräsula är på fredag och Meira är på lördagen tror jag också. Uppladdningsfesten i Skövde. Stort grattis och bra jobbat med den festivalen. Blondie om en stund, här är Kent. God förmiddag.

Blondie, The Tide Is High. Ja, första juni redan, det är ju inte klokt. Vad tiden bara vrålar. Vi får vråla tillbaka helt enkelt, det är så det funkar. Men alltså, snälla någon, ibland funderar jag så här. Jag sätter mig så bara, men allvarligt vad tiden sprattlar, på riktigt. Ulrik Munter, när han fyllde 18 år, då klev han ombord på en spårvagn som vi körde radio ifrån, i linjetrafik. Med risk för eget, ja du fattar ju själv. Då bjöd vi på tårtan, han fyllde år. Här är han, Soldiers, på 3 bit.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sunne El. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sunne El.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
25: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
26: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
27: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Jimmy Bonhorn, Dance Across the Floor på tredje efter Felicia My System. En akustisk version, den tycker jag är vass ju. Tänk, den skulle vi kört. Det var ju det vi skulle gjort. Då hade ju hela Europa svanktatuerat in det kanske man inte hade gjort förresten, men den akustiska versionen. Då kanske man haft ett sånt där typ tryck hemma på väggen eller haft ett litet halsband eller står My System istället. Lite mysigt, så ett öringar kanske. Kanske en nosring. Nej, men alltså, tänk att ha Felicia hängades i en stor jäkla gunga, vet du, över hela den här arenan i Wien under Eurovision. Hon gungar från sida till sida. Wow! Enormt, samtidigt som hon sjunger helt avspänt med ett långt jäkla släp, så 300 meter släp som liksom släpar över publiken. Nu kommer jag på, det här är ju väldigt sent att dra den här grejen, så jag skippar det. Men vi hade haft kanske en annan grej. Sen ska man inte hänga läpp för länge också. Du vet ju hur många bidrag som gick riktigt dåligt för och som ändå blev stora hits ändå. Alltså, så det finns ju uppenbarligen ett liv efter. Jag tror så här, livet utanför Eurovision är mycket större än själva inne i. Det glömmer man liksom av lite grann ibland. Du, idag är det slopat matkrav på krogen. Eller krog och krog. Du kan ha ett vanligt ölställe bara. Ska du ha något att äta? Lite nötter och macka. Nej, men man behöver inte det. Ny alkoholserveringslag idag, 1 juni.

Eagle Eye Cherry Rising Sun på Treby. Tom heter jag. Jo, men det här med att idag så räcker det om du har en krog att du liksom har en öl. Ja, vi har en till. Lite nötter kanske. Du behöver inte ha något kök. Det är väldigt skönt också, eller hur? Inte det där stort och rostfritt och ha någon grinig jäkla cocktail som bara, nej, jag tänker aldrig. Du vet, utan man bara så här, men vi öl och vin håller det lite enkelt. Jag vet ju, pappa berättade ju det när de var på så här klassiskt ställe som Ljungans i Göteborg, liksom, där de var kids. Då var man tvungen att beställa något att äta också till ölen, va? Och det var ju samma jävla ostmacka som åkte ut och in i köket där. Och den osten såg ut som en god tårnagel fram på kvällen. Den gjorde ju det. Det är så det är.

Det skånska dansbandet Voice. Ja, och de heter Voice för att alla är med och sjunger. Det är mysigt. Tur att du fanns efter Cheap Trick på 3B. I lördag sprang våran 27-åring Stockholm Marathon då. Och det var första gången. Och jag tänkte, hon kommer nog inte att göra detta. För när hon anmälde sig till det, då var de sköna. Satt och åt gott på krogen, vet du. Så att det var sent. Det var tydligen, det gick ju jättesnabbt. Göteborgsvarvet är ju redan slut också. De ska tydligen i slutet på sommaren släppa lite fler biljetter. Men det var därför som hon kände sig, men lite så skön och ölgo på krogen liksom. Ja, men då kör vi det. Så tänkte jag, det kommer vi aldrig bli av. Och det gäller ju också. Så du behöver inte. Du vet, sånt som händer på krogen kan stanna på krogen, det är fine. Men i lördags genomförde hon Stockholm Marathon. Ja, men grymma jäkla unge. Och man följde på appen och den brakade ihop. Och man blev såhär, fan är det här nu? Och det är jättekul. Och så jävligt oförskämt fräsch ut. Men hon sa sig aldrig mer. Tänkte sig, är det liksom för att det var 4,2? Nej, men det var ju Stockholm. Det var ju inte kul alltså. Det var en mil där stockholmarna var skittråkiga. De hade liksom inte befolkat ordentligt. Så att det var inte, ja, nej, det får man göra bättre. Nej, men så funkar det. Men däremot så ska hon göra om sina fötter i veckan. För att de såg tydligen skit ut som ska köpa nya på Temu. Du får Bruce Springsteen om en stund. Nyheter och väder också när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Det var hundan, var det svettas, Börje?
6: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
5: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
7: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
6: I love Lövene Bil.
8: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
12: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se.
14: Och välj din trygghet redan idag.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
19: Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
25: Du ser ingen pigg ut, Greta.
26: Allt är så trist och tråkigt.
25: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
27: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk?

0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
2: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lite skön höftförskjutning, sitta och dansa disco från Danmark här. Lucas Graham, you på Radio 3 bit. Nyheterna tillbaka igen om en timme ungefär med Camilla Milton. Vi gör ju nyheterna själva nu med här på 3 bit. Så det funkar. Det är lite gött, det är närodlat och fint och så. Det är den globala dagen för föräldrar idag. Yay, vad grymma vi är. Och var köttig och lägg dig i och så. Och lägg ifrån dig mobilen. Det finns ju forskning på det nu, har vi fått läsa. Det ska vi inte hålla på med. Jag säger här, ha en stor jäkla god mobillåda. Lova det i sommar. Vi har faktiskt snackat om det. Eller snackat om det. Ja, du vet, det är där vi är. Vi måste besluta det också i familjerådet. Mobillåda. Nej.

Hela Motown-världen där i The Wait Is Gone. Snart 10 år gammal låt. Lite international, Albin Lee Meldau. Det måste kännas gött för de amerikanska jocksen. Och bara, and here he is, Albin Lee Meldau. Alltså så. Så han var på, hade en riktigt skön karriär. Men så kände han det. Nej, vad fasen, jag kör svenska och jag kommer hem. Och så kör den biten istället. Det är kanongrej. En vacker lunch önskar jag. Du ska få Jill Jonsson om en stund. Hon är ute och flänger en hel del förresten. Olika festivaler. Bland annat Newport-festivalen i Ulricehamn. Dit kommer hon. Där bland annat det Avantgardet, Felicia är där, Electric Banana Band och så Jill då. Och sen är Jill också med i september där. Då är det Amber Festival i Trollhättan, så du vet. Då är Walter Nilsson och Thomas Stenström där också.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
6: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
7: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
8: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Tovex Bil, hela vägen.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
18: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
17: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
18: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
17: Välkommen till Åkessons bil.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
20: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
21: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
25: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
26: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

band Son of Jamaica på Radio 3. Tom heter jag. Jag är pappa, jag har 3 barn och nu så också pågår lite grann så att det är lite mycket mobil. Och jag vet ju det. Jag fick lite skit av min sambo så jag köpte liksom, skaffade henne en lite bättre mobil så att hon har så att det funkar. Och samtidigt ska man begränsa mobiltiden och skärmtider och sånt. Det är ju väldigt kontraproduktivt av mig då att skaffa. Men det är så här, så just nu inför sommaren har vi sagt det så här, nu får det bli en timme om dagen liksom. Sen läser vi, hänger, spelar spel, gör det här vanliga. Och så läser vi också nu i tidningen att vi föräldrar ska ju för fasen också följa med på det här, naturligtvis. Och jag hör mig själv, ibland när jag är inne, så här, men jag jobbar kan jag säga då. Det är ju dåligt, det är ju riskfritt att säga så. Men det är bullshit, jag behöver inte det hela tiden. Alltså i sommar, ta en mobillåda. Lägg mobilerna. Gör det, vi behöver ju detta alltså, på riktigt. Du, läste den fantastiska killen i... Ah, han måste ju varit så förbannad alltså, i Kungälv. Han, va? I helgen. Har du missat den? Jag ska dra den om en stund. Cindy Loper också, här är magiska Suede på 3 bil. Jättegod lunch.

Cyndi Lauper, All Through the Night efter Suedes underbara Beautiful Ones på 3B. Jag plockade upp efter min hund i morse, för det tycker jag kan man göra för allas trevnad. Om det inte är så att den är liksom en bit in i skog, eller hur? En meter ungefär. Det tycker jag är en gräns. Är vi överens om den gränsen? Då behöver man inte plocka upp. Tack, vad fint. Nej, men så kände jag när jag gjorde, det högg till i ryggen. Då tänkte jag, nej men vad fasen, är det där jag är nu i livet alltså? Ska jag inte ens kunna plocka upp efter min egg? Sen kom jag på, just det, klippte gräset med den här stuggräsklipparen, den här emot. Den gick igång på andra kicken faktiskt. Det var premiär. Jag var inte så jätteglad för det, för det var en jävla savann. Det var ju galenskap. Det var tungt som helsike. Så det är därför. Så då kan jag skylla på det när jag spelar badminton ikväll. Här ser det den som håller igång, vet du, va?

Det ska du ha, vet du. Lite skön panflöjt till lunchen här på Trevi. Shakira, Whenever, Wherever efter Teddy Swims. Det här med att klippa gräset när man gör det första gången, för det var det som hände i helgen ute på stugan. Det är ju ingen mänsklig fot som har varit där. Vi var där ute för några, eller svågen var där ute för några veckor sedan. Röjde massa skit efter Dave, den där griniga stormen, du vet. Nej, så nu var det våran tur och då klippte vi det, och det var ju vansinne. Det var ju skithögt gräs alltså. Och så slet man där och svettade som en gris och drack vatten och käkade och höll på. Så vände jag mig om efter och då ser jag, ja men då är ju maskrosstänglarna, de skälkarna är ju kvar. Tråkigt är du. Ah, som små långfingrar reser de sig långsamt och visar mig fingret från 80-talet från gräsmattan. Det där är himla trist alltså. Du, en annan grej som var speciell, den där skithistorien från Kungälv, hörde du om den? Jag ska dra den en bit efter ett. Vid nyheter och väder får vi alldeles strax här i Fool's Garden.

0: sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
6: Din gröna lösning.

0: dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovenebil.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
12: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
2: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ronan Keating på Treby. Jättegod lunch, en bit efter ett är klockan. Och den 1 juni, nya regler gäller. Vi behöver inte längre servera mat till våran öl eller vin och så. Det går bra att bara servera. Här har du ett glas öl. Gött, du tar betalt också. Och sköter vi oss också. Det första i premiär idag. Synd att det blir sånt skitväder, men det ska väl bli bättre fram på kvällen, kan tänka. Jo, det här. Jag vet inte om du har läst den här historien som är helt fantastisk. Det utspelar sig i Kungälv. Det här var i lördagskväll. Polisen fick in en anmälan om någon form av brott då. Det var alltså 10:50 på kvällen. Då är det alltså en man, det är en lantbrukare som bor i närheten som har varit ute och kört med sin gödselspridare. Och jag vet inte om det var avsiktligt, men den var på. Det var ju det som var grejen. Så att det var folk som var på väg hem. Det var ett par där som uttalade sig i tidningen som var på väg hem efter en härlig fest. Va? Så hittade de en stor koskithög i gödsel mitt på vägen. Sen kommer de med. Då ser de huset. Alla bilar, något partytält, nedsprutade av gödsel alltså. Nu är den här killen anmäld då, den 40-åringen tydligen. Jag vet inte om det är någon personlig vendetta som är liksom, jag ska ni vara på liksom så här, så går han ut med gödselspridaren. Men jag tänker också det på kvällen, är det att med sig att det är bättre att göra mitt på dagen i så fall om man vill ha en bra träffbild. Men oavsett vilket här, alltså han måste ju ha varit skitfull, tänker jag. Ja, det var ett litet försök där.

Kajsa, Lisa, Amir efter ett weekend på Treby. Studie, jag kommer att läsa innantill här nu. Kvinnor tycker att andra kvinnor är attraktivare än män. Vad fan handlar det här om? Ja, men det kan ju vara det här att man föredrar det här liksom runda kvinnliga utseendet. Det gör man ju liksom. Det här är oavsett sexuell läggning, oavsett varifrån i världen du kommer. En stor undersökning som visar att det kvinnliga, mjuka, goa utseendet, det är liksom det som vi föredrar någonstans. Och det är ju, ja, vi får väl bara tugga i oss det. Vi får väl ta våra knot i ansikten, våra skägg, våra ögonhålor och dra till Mars då. Det får väl bli det då för fasen. Så kan ni ringa sen om ni saknar oss, eller ska vi köra Håkan Hellström, din tid kommer alldeles om en stund. Glad första juni på dig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Tovex Bil, hela vägen.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
21: Kontakta mig Rickard.
20: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
21: Vi hjälper dig med allt.
20: Från rätt modell
21: till den nya elbilspremien.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Men wow, vad mycket tyger.
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
24: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
25: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
24: Allt för att förgylla din vardag.
25: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
24: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
6: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Tillbaka till musiken.

Aerosmith på Radio 3B efter Håkan Hellström. Jag räcker ut en tanke till dig nu som står där och håller på och förbereder studenter och sånt. Och tänk på att hålla less is more. Jag har varit inne på det förut alltså. Men lite lagom käk och ett lagom långt tal. Och lagom pin. Det måste kännas lite pinigt också. Det kan du tänka på. Men jag har fullt upp nu. Var är de varandra? Håll ihop för fasen. Och var är de med på flaken också? Han hemma i Trollhättan så hade vi ju i helgen en sån här cruising. Vet du? Det har jag glömt av varenda år. Plötsligt har man... Ja, det är liksom en sån här basgång som går då. Och så är det någon skitfräck bil liksom. Det är någon som åker en sån här Cadillac Epa. Det var ju sånt. Vid några tillfällen så var det också så här, det var utryckning. Det gick hyfsat bra. Det var lite saker som hände. Det slabbas för liksom, kan inte vara lite mer rädda om varandra ändå? Jag fattar tjusningen med det. Äntligen får man liksom vädra den vackra 68 där som man har filat på hela jäkla vintern och hösten. Det var så här tråkig familjen. Vad ska du göra? Ska jag putsa på Plymouthen bara? Och så går man ner och nu äntligen får man liksom... Får man vädra den så att säga. Det unnar dig det alltså. Sen är det klart, som vanlig civilist då, jag är ju nästan totalt ointresserad av bilar själv på det sättet. Alltså. Jag kan tycka att det ser vackert ut och ni som kan det, det är väl jättefint. Nej, men de gångerna när man då plötsligt inser, ja jäklar, jag ska skjutsa. Det var något år sedan som jag skulle skjutsa mitt äldsta barn till tåget. De skulle hem till Göteborg och det var så här sista tåget. Så jag bara, jävlar, och så in i bilen fort. Och så kör vi in i rondell, vet du, fastnar där. Bland de här fina bilarna. Ja, men då kände jag så här liksom... Oh. Ja, åker man i sin goda vanliga vardagsbil bland dem. Fick en massa blickar, konstiga blickar också. Alltså jag vevade ner utan och hängde utan. Det var ju inte mycket armen alltså.

Diane Warwick, I'll never fall in love again efter Molly Hammar på Treby. Idag är det globala dagen för föräldrar. Hallå, hej. Och så är det mobilfria dagen. Det är ju perfekt i kombination här. Det är därför de här rapporterna kommer nu som visar att vi föräldrar för fasen måste se över vårt eget mobilanvändande. Ja, jo, jag vet det. Det är klart, vi måste också göra det. Vi kan inte bara ha ungen på koll på ungarnas skärmtid. Och det får inte vara så här, du vet. Pappa, ja, jag käkar upp hunden nu. Ja, jag ska bara kolla. Nej, jag tror på detta. Jag tror på absolut det här. I sommar tror jag vi hemma, vi ska testa mobillåda. Alltså lägga ner en snygg låda. Det får inte vara någon sån jäkla glass, gammal glass. Det får ju vara något kul med någon tapet på eller någonting så att det blir lite spännande. Och så kollar man av flödet i så fall någon gång om dagen så att man inte är helt digitalt död, va? Och så vet man också det att man träffar ju familjen runt mobillådan förmodligen. Det är där man hovrar som en humla, va? Förmodligen. Ja, men det blir nog premiär för den mobillådan i sommar.

Måns Zelmerlöw på 3B efter Sonic. Och nu så har de också visat den nya, det är Polestar-bilen, lyxbil, 1,5 miljon. Den ska tydligen konkurrera med Porsche och sådär. Och vdn där, Michel, han ser jävligt skön ut när han står där. Hotel Tylösand visar de tidigare idag. Den ser otroligt lyxig ut alltså. Men den kan ju fortfarande, alltså all den tekniken som finns i den bilen kan ju fortfarande kortslutas om ungarna spiller ut en... Ja, men en boba-ti i den liksom. Det blir samma skador som på en vanlig bil. Eller blir det inte det? Jag läste en fräck grej med den. Det är att den är limmad. Den är inte svetsad alltså. Den har limmats. Det hoppas man ju att den inte går upp i limningen. Det gamla goa uttrycket. Ja, men du vet, på autobahn där. Det är ju inte kul alls. Foppara, vad händer med den? Min frisyr? Vad är... Här är tips också till dig som ska rädda våtmark i sommar. Om du vill ha ett riktigt jäkla bra lim, då ringer du och kollar med dem på Polestar vad de har för lim där när man limmar ihop den karossen. Du, nyheter och väder, klockan är 2. Vi hörs imorgon. Ha en vacker 1 juni nu. Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar, häng med!
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadssäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
11: För att ta del av alla våra erbjudanden,
12: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Abeditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
16: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

It's raining again. Ja, de har rätt supertrömt. Det regnar igen. Alltså, det är regnet som har kommit tillbaka. Ja, efter en sån där riktigt härlig somrig helg så ska vi ju också ha nu ett par regniga dagar den här veckan. Mm, det ska bli regn ordentligt. Så att, men det är väl för att pollenet ska kunna regna bort ordentligt, tänker jag. Att vi får liksom ordentligt med fukta i marken. Det ska kunna växa och det ska gro och det ska gåta till sig. Ja, men det är lite underligt ändå att jag har hoppat in så många regnfyllda låtar i just min första eftermiddagstimme. Jag misstänker att det är någon av mina kollegor som har varit i farten. För så här kan det inte bara råkat bli slumpvis. Nej. Men du, nu kör vi i alla fall vidare. För regnlåtar kan ju också vara bra, eller hur? Vad säger du om den här? Här är Miriam Bryant i Radio Trebys eftermiddag. Regnblöta skor.

Där hade vi Children med Robert Miles i Radio Trebys eftermiddag. Men vänta, är hon tillbaka på eftermiddagarna nu, den där tjejen? Sänder inte hon nyheterna på morgonen? Jo, det gör hon. Och så är jag tillbaka i eftermiddagen. Men vet du vad, en hemlis? Jag har ett till jobb. Tre jobb samtidigt alltså. Men det är inte så konstigt i mitt liv. Nej, så här har jag haft i många års tid faktiskt, att jag kombinerar massa jobb med varandra. Det kallas för multitasking, och jag är säker på att det är många mer där ute än jag som håller på så här och jobbar och gör massa saker på en och samma gång. Här är Queen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
18: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
17: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
21: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
20: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
21: Tack för att vi får hjälpa till.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Dags att förnya uteplatsen.
1: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
24: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
27: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Trophy. Ja, men visst, det här är Molly Sandén som du får av oss i Radio Trebys eftermiddag. Och massvis med sköna låtar har vi laddat upp till dig. Du ska få Ace of Base, du ska också få en låt ifrån Millie Small ifrån 1964. Men först har vi oss en tur back to the 80s. Här är Michael Jackson, Dirty Diana.

My Boy Lollipop, ja, men det här är Millie Small med musik från 60-talet här i Radio 3B. Och är det så att du gillar musik från 50-60-talet lite extra mycket, så missar du väl inte att ikväll efter klockan 8 så kör vi alltså tema retro-låtar hela vägen fram till klockan 10. Nu släpper vi fram musik från Ace of Base. Jajamensan, då ska vi tala lite grann om en otrolig vinsamling om ett slag. Men först, här är Beautiful Life.

When You're Gone. Ja, det här är Shawn Mendes som du får i Radio Treby. Vad sägs om 40 000 vinflaskor i en och samma källare? Ja, det är skyhöga vinstaplade. Det här är alltså en samling som finns i Georgien och den har nu för första gången öppnats upp för allmänheten för visning. Så där har folk kunnat gå runt och kika på de här gamla flaskorna som alltså är Josef Stalins samling av vinflaskor. Det är så att han hade ett otroligt vinintresse och framförallt gillade han franska och georgiska viner. Så den har liksom stått där i oerhört många tider skulle jag säga, år, ända sedan revolutionen 1917. Så har man tagit hand om den där i Georgien och nu visar man upp den. Och varför gör man det? Jo, man tänker att man helt enkelt ska auktionera ut de här vinerna. Och det här ska sätta Georgien på vinkartan. Om pengarna går till välgörande ändamål? Nej, inte riktigt. Man tänker nämligen planera för en statlig vinutbildning i världsklass. Jajamensan, det är till Georgien man kommer att bege sig framöver för att dricka viner och lära sig mera.

0: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
2: Consil Studio.
3: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
5: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
2: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här är YouTube med Beautiful Day, först ut i timman efter tre här i Radio Treby. Visst är det en otrolig härlig doft vi har där ute nu i. Alltså var man än går så känner man de här syrenerna som blommar. Det är så vackert med dessa skiftningar i lila och doften är ju helt ljuvlig alltså. Ja, det är så mycket fint där ute nu. Vi får njuta av det och dessutom ska du också få njuta av en massa bra låtar här i Treby. Vad säger som Victor Lexell, Daryl Hall och John Oates kommer också. Här tar vi oss tillbaka till 80-talet och en härlig låt som heter Out of Touch.

Natthimlen med Victor Lexell. Ja, snart drar det igång fotbolls-VM. Det är ju nästa vecka redan. Oj, oj, oj, vad det kryper allt närmare nu. Vi skulle köpa en sån Sverige-tröja i helgen. Den officiella Sverige-tröjan är ju otroligt dyr. 850 spänn tror jag den kostar. Nej, kanske ska ta en egen gul tröja och måla om lite grann. Det finns ju andra varianter också som man kan hitta kanske i butiker. Men i vilket fall som helst så tänker jag att det nu är dags att dra igång med en av fotbollslåtarna. Ja, för du vet ju att vi pratar ju om att GES... Alltså Glenmark, Eriksson och Strömstedts barn har gjort en egen version av När vi gräver guld i USA. Det har de gjort tillsammans med Tjuvjakt där ju Kid Eriksson ingår. Och ska vi inte ta och lyssna på den nu då? Hur han låter i den nya versionen? Jo, det gör vi. Här kommer de. Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Tjuvjakt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
20: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
19: Allt för att förgylla din vardag.
20: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
19: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
1: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
22: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

The Boys of Summer. Ja, men det här är Don Henley som du får i Radio 3. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här under eftermiddagen. Spelar lite Anders Glenmark alldeles strax. Lars Kristers kommer också. Men här ska vi ta oss an en göteborgare först. Här är Walter Nilsson.

Anders Glenmark med Hon sa. Och vet du vad han sa? Ja, och då är i det här fallet han Niklas Sturesson, han är konsumentvägledare. Han har nämligen blivit tillfrågad på vad man ska göra om man har köpt biljetter till ett evenemang som sen ställs in. Och arrangören inte är så himla sugen på att betala tillbaka pengar för biljetterna. Ofta så brukar det lösa sig väldigt smidigt, men om man skulle stöta på ett bolag som är sura på det här, då ska man alltså tänka på att man istället för att ringa bolaget och säga hallå där, var är mina stålar, så ska man istället mejla så att man liksom har allt dokumenterat ifall man behöver lämna de här uppgifterna till Allmänna reklamationsnämnden. Men även tycker han att man ska köpa biljetter på kredit. På kreditkort alltså. För då kan man sen göra en kortreklamation på banken. Himla bananer. Ska vi börja handla på kredit nu också? Nej. Va? Vill vi det?

Freestyle med vill ha dig. Ja, det kanske du sa till någon i helgen. Och ifall man inte vågar säga de orden själv, då är ju ett smart trick att bara dra igång den här freestyle-låten. Eller eventuellt då Ulf Lundell. Ooh la la, jag vill ha dig. Mm. Tips från coachen alltså. Nu ska vi gå vidare med annan skön musik. Det ska bli Coldplay. My Universe kommer strax. Men först här är Eddie Cochran.

0: Reklam.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: lagar i sushi här.
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Lovene bil.
3: Halloj, Frida från Borgunda bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda bygghandel. Vi har porten som passar dig.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Marits försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Marits tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Hazy Shade of Winter. Ja, men det här var The Bangles som vi drog igång så här i början av 4 timmar. Hoppas att du har en riktigt härlig dag. Vet du, vi ska ta och plocka fram lite goa sådana musikaliska guldkorn som du ska få njuta av. Inner City kommer med Good Life. Benson Boone blir också med Mystical Magical. Men först ska vi ut och flyga tillsammans med Thomas Ledin.

Good Life med Inner City här i Radio 3B. Ja, det är en sån där liten trött dag idag för mig, känner jag. Det är måndag och man kanske inte gick och la sig i exakt den tiden man hade planerat och sådär, och jobbar några timmar och sånt där. Det är mycket som kan göra att man liksom blir trött. Men jag fick lära mig under förra veckan att någonting som verkligen piggar upp en ordentligt, det är att ta ett dopp. Ja, nu kanske du tänker att man inte riktigt badtemperatur än. Joho, det är det visst det. Man blir så himlans pigg av att hoppa i böljan blå just nu. Och det är inte för kallt. Ena dagen var det nog 10-11 grader och de andra var det 14-15 grader. Och det funkar faktiskt. Alltså man ska inte kanske gå vardag i på någon sträcka där man liksom får gå 1 kilometer innan vattnet når upp till knäna. Utan du får bada på något ställe där du kan snabbt hoppa i och hoppa upp igen. Så att du bara liksom blir lite uppfräschad. Jag kan säga att ja, det piggar upp en otroligt mycket. Gör att man inte alls känner att man måste somna på soffan hela tiden. Att man kan liksom vara igång ett par timmar till. Ja, testa det för att se. In ner i plurret nu. Oavsett väder, du kommer pigna till.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
8: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Letar du efter ny bil i Mariestad?
20: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
19: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
20: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
21: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
24: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har det allt gått bra?
25: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen.
0: trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
24: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
0: I Skaraborg och Bohuslän.
1: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
4: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Färdig gräsmatta på rulle.
27: Välkommen till Vedums gräs.
28: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
29: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
30: Och nu tillbaka till musiken.

History, ja, men det här är låten som Klerup gjorde tillsammans med Linda Sundblad på sång. Klerup som också här i april släppte en riktig samlingsbox med 40 låtar. Ja, Escape Through Music alltså. En rejäl samling om man vill grotta ner sig lite mer i Klerups musik. Nu ska vi fortsätta istället med Björn Afzelius här i Treby. Till min kära.

Gemini, det här var den svenska duon John Ossie. Och vet du att de här killarna har ju spelat in en låt tillsammans med en man som ofta har beskrivits som väldigt svår att få en intervju med. Mm. Men han har lite lättat på det de senaste åren, får man ändå säga. Och jag tänker att kanske att någon får en intervju med honom den här veckan när han faktiskt ska släppa ny musik. Vem kan det vara som beskrivs som lite svår? Fundera på det, så ska vi först lyssna till Skunk and Nancy. Här är Hedonism i Radio 3B.

Energi med Lars Winnerbäck. Och det blir mer musik från Lars Winnerbäck framöver. Han har alltså suttit ner och haft det gottigt i Provence i södra Frankrike. Där har han hittat sin provision, eller vad säger jag. Han också kanske hittat. Men han också kanske hittat sin inspiration framförallt. Liksom Evert Taube har han suttit där nere och gottat sig och spelat in massa låtar. Så nu kommer han alltså att släppa albumet Längtan till våren. Ja, det passar ju inte nu, nej. Så det kommer inte förrän 25 september släpper han. Längtan till våren alltså. Och sen ska han såklart ut och spela både i Sverige och Norge med den här plattan. Och undrar du när första låten kommer? Ja, då kommer den faktiskt nu redan på fredag. Vi behöver alltså inte vänta till september för att höra den första smakbiten som heter Hälsningar. Men här kommer nu en hälsning först ifrån John Ludvig.

0: Reklam.
1: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
2: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
7: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Det var hundan, var du svettas, Börje?
9: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
8: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
10: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
9: I love Lövene Bil.
11: Borgen

0: Behöver du arbetskläder?
1: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
0: Då är du redan på väg till Vallavi.
1: Vallavi!
0: Personlig service på riktigt.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Marits försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Marits tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rebel Yell med Billy Idol. Ja, men det här är 5 timmar som drar igång i Radio 3. Jag hoppas att du har en riktigt härlig dag. Va? Vi ska göra dig, inte mätt kan vi inte göra dig, men vi kan göra dig belåten genom att spela massa goa låtar i alla fall. Och mättnaden, den får du själv ta hand om. Vad passar att äta så här på en måndag? Kan det vara så att du har lite grillrester kvar i kylskåpet? I så fall är du ju lyckligt lottad. För de där grillresterna, alltså, oj oj oj, de är ju härliga grejer. Alltså det räcker ju nu för tiden att man bara går runt i kvarteren vid middagstid, så blir man hungrig, för att det doftar så gott ifrån var och varannat hushåll nu, tycker jag, när folk drar fram sina grillar. Mm. Men idag kanske inte är någon grillardag, idag kanske är en sån restdag. Du får liksom tömma kylskåpet på vad som du hittar där inne, och så får vi se vad det blir. Lite pitt i panna kanske. Mm.

Please Forgive Me med Bryan Adams. Ja, jag står här och funderar på det här läskiga med att det finns en risk för att man kan bli uppslukad av hål. Alltså, känn på det. Slukhål. Det låter inte så trevligt alltså. Och det känns som att det dyker upp lite slukhål här och var. Nu har det varit ett i Nyköping också. Men man ser om jättegigantiska slukhål i andra delar av världen. Ja, tänk förr, då kunde man bli liksom uppslukad av en jätte. Idag, då kan du bli uppslukad av ett hål istället. Vad hände med hunden där, Camilla? Jo, hon blev slukad av ett hål.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
15: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
14: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
15: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
14: Tillsammans fixar vi allt.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
8: Tillbaka till musiken.

Right or Wrong med till 10 i Radio 3B. Här får du fler hits och störst variation. Och snart ska du få en låt med Sheena Easton, och då vill jag att du funderar på vilken film som den är hämtad ifrån. Mm. Men den kommer alldeles strax alltså. Först så ska du få njuta av lite Love Letters.

For Your Eyes Only med Sheena Easton. Ja, och för dig som har hängt med ett tag så minns du kanske att det här var också ledmotivet till en James Bond-film. Ur dödlig synvinkel med Roger Moore. Ja, det här var under tidigt 80-tal. Nu ska det snart komma en ny James Bond-rulle. Och vem ska få spela rollen? Jo, det har ju ryktats om att det blir Callum Turner. Mm. Nu har han gått och gift sig precis med sångerskan Dua Lipa. Jajamensan, de gifte sig smått och borgerligt, men det kommer såklart bli fest och flärdig. 3 långa dagar på Sicilien nästa vecka med massvis med celebriteter som kommer få fira tillsammans med dem. Och det är ju kanske lite tur, tänker jag, att Dua Lipa liksom har knipsat honom, eller inte knipsat förhoppningsvis, men tagit honom i alla fall innan han i så fall blir James Bond. För sen kommer det vara massvis med brudar som ska hänga efter honom i ett släptåg utanför dörren. Mm. Bra planerat, kan man säga.

Wasted Love, ja men det här är Steve Angelo som du får i Radio 3B. Tänk att han tillsammans med de andra i Swedish House Mafia ju kommer till Ullevi i sommar och ska göra en sån hejdundrande mastodontspelning igen. Mm, det kommer bli grejhöjta. Alltså väldigt bra, det tror jag. Du, vi ska ta och fortsätta med fler sköna låtar här i Radio 3B. Du ska få Ed Sheeran och Les Humphries Singers kommer också med ett litet slag här. Men först här Irma, precis som du. Och jag hoppas att du nu njuter av en fortsatt härlig måndag. Jag heter Camilla Milton, vill du? Ja, då kör vi.

0: Reklam.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Nu är det dags att göra slag i saken.
5: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
4: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
5: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
4: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
5: Missa inte chansen till din livsresa.
4: Boka din plats nu på saxentours.com.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du har lyssnat till sändningar från Radioföreningen Kinnekulle FM.
1: KFM 102,6.
0: Nu blir det program från Närradioföreningen Radio Kinnekulle

0: Kära ledamöter i kommunfullmäktige. Att hålla tal till en talarstol känns ju lite bekymmersamt och konstigt. Men jag tänkte ändå att vi på något sätt idag ska uppmärksamma att sessionssalen har nya talarstolar. Men att hålla tal till en möbel känns ju lite konstigt, eller när man har fått en möbel. Men jag vill gärna ta detta tillfälle som så många andra tillfällen i akt att också få er att tänka på att här i sessionssalen så står den här möbeln, talarstolen, för någonting alldeles speciellt. De står som en symbol för de demokratiska värden som vi som politiker omhuldar. De står här som en symbol att vi kan stå här, vi kan blicka ut över kommunens högsta beslutande organ och fritt få framföra våra åsikter. De åsikter som vi bygger på förtroendet mellan oss och de medborgare som valt oss att representera dem. Den friheten, friheten till allmänna val, friheten till att få säga det man tycker och tänker och friheten att kunna få vara med och förändra och förbättra blir mer och mer kringskuren i världen. Även i länder som tidigare respekterat den demokratiska ordningen mycket mer. Så det är kanske inte bara en möbel, utan våra talarstolar här representerar också ett större värde, nämligen den svenska demokratiska modellen på kommunnivå. Så med detta så vill jag att våra tekniskt fulländade talarstolar, de kan höjas, de kan sänkas, de kan kopplas in. De kan också kopplas ur. De kan till och med gå efter kaffe om det är så att det är någon talare som blir långrandig. Och med det så vill jag då att dessa talarstolar är invigda och hälsar hjärtligt välkomna till kommunfullmäktiges majmöte som flexibelt nog hålls 1 juni. Då inleder vi med upprop. Och ni kommer att få ut i era iPads en fråga om ni är här eller inte. Och den besvarar ni sanningsenligt. Är det någon ledamot som har problem med att notera? Då noterar vi Samuel och... Tobias... Det var någon här som hade... Ja, det var klart, men det var någon annan som... Har vi fått in? Nej, Tina, kan du vrida den lite annars? Så vi... Ja, Samuel noterar vi också, Marika. Hur har vi? 41. Har du fått med alla? Vilka saknas? Tobias också. Och Katrin. Du är snart här. Då gör vi ett manuellt på dem som inte har noterat. Ja, Tobias är ju här. Vi har noterat honom. Samuel är här, noterad. Ja, vi justerar helt enkelt detta i så fall. Vi kan väl notera att vi är 41 ledamöter. Vad gjorde min klubba? Jag har min klubba här borta. Jag är som barn, jag måste ha en klubba. Vi noterar att fullmäktige idag är 41 ledamöter. Hälsa också Marika välkommen hit som sekreterare eftersom Jonna hade förhinder. Då har vi tid för justering på punkten 2, val av justerare. Förslaget är då att justeringen sker måndag den 8 juni klockan 15.00. Justeringen sker elektroniskt och att till justeringspersoner utser Bo Bergsten, Kristdemokraterna, och Malin Ringsby, Vänsterpartiet. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja. Vi har att godkänna föredragningslistan och då ska vi notera att punkterna 23, 24 och 25 som handlar om stiftelser utgår. eftersom de revisionsberättelserna inte har funnits till hands. Och
1: visst är det ett valärende också som tillkommer, va?
0: Och ett valärende tillkommer då på den sista punkten. Kan vi med de justeringarna godkänna föredragningslistan? Svarat ja. Då har vi punkten 4, medborgarförslag. Och det är ett medborgarförslag om utedasstoaletter på Stora Salens naturreservat på Kinnekulle. Förslagställaren heter Alexander Persson. Finns Alexander Persson närvarande i lokalen? Om inte så föredrar jag det här medborgarförslaget. Jag vill härmed lämna ett medborgarförslag om att anlägga ett enkelt utedass i Stora Salens naturreservat på Kinnekulle. Stora Salen är ett mycket välbesökt område, särskilt under sommarhalvåret. Platsen används flitigt av allmänheten för vandring, för tältning, grillning och picknick. Och det är även ett populärt mål för vandrare och friluftsintresserade från både närområdet och andra delar av kommunen. Trots detta saknas det idag tillgång till toalett i närområdet, vilket skapar behov med bättre sanitära lösningar för både besökare och naturmiljö. Och sen så skriver Alexander en del andra saker. Och ett enkelt, välplacerat och naturanpassat utedass skulle vara till nytta för allmänheten, vandrare och friluftsbesökare. Minska risken för nedskräpning och sanitära olägenheter i området. Bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturreservatet. Underlätta vid återkommande och större arrangemang som mattvandringen och munkalufsen. Jag hoppas därför att Götene kommun vill se över möjligheten att anlägga ett utedass i Stora Salens naturreservat likt det som finns i skogen ner mot Munkängarna som en service till besökare och som ett stöd för ett välfungerande friluftsliv och anordning av friluftsfrämjandets nattvandring på Kinnekulle. Då var det för det föredraget och fullmäktige förslaget till beslut är från presidiet och att fullmäktige anser medborgarförslaget anmält och överlämnat till kommunstyrelsen för beredning kan det också bli fullmäktiges beslut. Så att ja. Har vi punkten 5, ett medborgarförslag om farthinder på Vänervägen mellan Sjökvarn och Nordskog i Källby. Förslagställare där är Mia Einefjäll. Finns Mia i lokalen? Om inte så föredrar jag det här. För en tid sedan lämnade jag ett medborgarförslag på farthinder eller annan åtgärd för att minska hastigheten på bilar mellan Sjökvarn och Nordskog. Svaret var att ni skulle förbättra tidigare farthinder vid Hästhagen då det försämras när asfalt lagts om. Om det inte blir någon förändring skulle ni se över andra möjligheter. Jag kan nu meddela att förändringen är nästan lika med noll. Fortsatt kör många på tok för fort, ofta tittandes i sina telefoner samtidigt. Min oro över att barn ska bli påkört kvarstår. Mitt förslag är att man sätter ett farthinder, en avsmalning mellan befintligt farthinder och bron över ån för att tvinga bilarna och även ibland lastbilar att sänka hastigheten. Det är många barn som passerar där på väg till badplats och lekplats. Det finns ingen anledning att många bilar ska bränna förbi i 70-80 km i timmen. Det är tydligt att bilarna behöver tvingas att sänka farten. Att förlita sig på folks sunda förnuft fungerar tyvärr ej. Så skriver förslagställaren. Och förslaget till beslut är då att fullmäktige anser att medborgarförslaget är anmält och överlämnade till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja. Då kommer vi till punkten 5, ytterligare inkomna medborgarförslag. Några sådana finns inte, därför lämnar vi den punkten. Punkten 7 är då eventuellt inkomna frågor och interpellationer. Och då har vi en inkommen fråga från Åsa Karlsson. Jag bara plocka fram detta. Nej, förlåt, Eva-Lena Öhman. Men Åsa var på väg fram och ställa en fråga. Ja, det frikortet det togs tillbaka efter 30 sekunders överläggning. För att återkomma efter sommaren. Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet, är frågaren. En sån här fråga inleds ju då av frågeställaren och därefter kommer det ett svar endast den som har ställt frågan och den som besvarar frågan får delta i debatten som ska handla om just den frågan som är. Därför lämnar jag ordet då till Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Vilken ära att få efter Håkan äntra den här nya talarstolen. Bra jobbat. Jag har en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande och den gäller mobiltäckningen på Kinnekulle. För den har kraftigt försämrats på delar av Kinnekulle vid införandet av 5G. Och det ställer till det för en del, både enskilda och företagare, men också för kollektivtrafiken. Och det uppmärksammades utav en tågvärd häromdagen när jag åkte Kinnekullebanan, som var djupt bekymrad över att han inte kunde kontakta trafikledningen, inte kunna ge rätt information till tågresenärer och så vidare, och inte kunde skaffa ersättningstrafik om när så behövdes. Och då undrar jag om det här är ett problem som kommunen har uppmärksammat och om vi har gjort någonting för att försöka stärka, agerat för att påskynda utbyggnaden utav 5G i vår kommun. Ja, jag är nöjd så.
0: Tack. Då går det till kommunstyrelsens ordförande Johan Månsson, Götenes framtid. Varsågod.
2: Ska jag flytta på mig då?
3: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare, lyssnare och tittare. Tack så mycket, Eva-Lina, för din enkla fråga. Det enkla svaret på din enkla fråga är faktiskt nej. Jag har inte tidigare nåtts av synpunkter kring den här frågan och den problematik som jag förstår att den medför. Jag fick däremot alldeles nyss här bekräftat av en säker källa i min absoluta närhet här, en Kinnekullebo vid mitt bord, att det här är ett problem. Jag har väl i ärlighetens namn själv också noterat att den har varit ute och åkt på Kinnekulle. Men formellt så har jag faktiskt inte nåtts av några klagomål kring detta, och således har ju inte heller den politiska ledningen agerat för att påskynda utbyggnaden av 5G i kommunen. Den här frågan kom ju ganska kort in på det här sammanträdet, så jag har inte hunnit kolla över bland i förvaltningen eller så om det finns tjänstepersoner som har nått så detta, men bland dem jag har kollat med så är det inte heller någon där som kände till att det fanns stora problem med det här. Så jag tackar så mycket för att det här kom upp i ljuset och kommer ju naturligtvis inhämta information från berörda aktörer och fördjupa mig i detta framöver. Det är ju såklart oerhört viktigt, ett måste, att kommunens invånare och företag och föreningar och övriga har tillgång till stabil och säker uppkoppling via mobilnätet. Tack.
0: Tack för det. Och går till Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, det är ju inte vi som bygger 5G, utan det är ju andra aktörer, så vi kan väl hjälpas åt att försöka lyfta frågan. Personligen har jag lyft det till exempel på SKR. Det är inte minst viktigt nu när vi ska släcka ner Rakel och få in Sven istället, som är helt 5G-baserat, och vi vill ju att det ska vara tryggt och säkert att bo i hela vår kommun. Också lyfter på regionnivå. Så vi kan väl hjälpas åt. Jättebra att ni tar tag i frågan. Och så hjälps vi åt på alla sätt och vis att få till en bättre mobiltäckning i vår bygd. Tack!
0: Tack så mycket för det. Och Johan, varsågod.
3: Yes. Kort kommentar eller tillägg där, att det är ju inte heller fel nu när vi är i det här publika forumet att uppmana de som upplever problem med det här, i synnerhet kanske om man är en aktör som Västtrafik i det här fallet då, som ju upplever, som ju av naturliga skäl får problem att liksom driva sin verksamhet. Det är inte fel om det liksom kommer in som en formell synpunkt till kommunen. Det blir lite lättare för oss att samla den information vi får då och sen eventuellt agera om vi har några möjligheter att hjälpa till med den här frågan från kommunens håll. Tack!
0: Tack så mycket för det. Då, med det så noterar fullmäktige då att den enkla frågan har ställts och att den har besvarats. Punkten 8 är då eventuellt inkomna motioner. 3 stycken motioner har inkommit. Den första är en motion från Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet, Magnus Ekblad, Vänsterpartiet och Malin Bringsby, Vänsterpartiet. Och den handlar om att analysera vår äldre kommuninvånares behov och önskemål om bostäder och ett samhälle att åldras i. Föredragande här för den här motionen är då Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet.
2: Ja, tack. Götene kommun vill ju, som så många andra kommuner, locka fler unga familjer att bo i vår kommun. Men faktum kvarstår att vi blir allt fler äldre. Västra Götalandsregionens befolkningsprognoser visar att 2030 så kommer vi att ha 255 fler 80-plussare i vår kommun och 10 år ytterligare 100 80-plussare. Och så har jag skickat med en liten tabell där ifrån Västra Götalandsregionen. Och vi i Vänsterpartiet vill att vi förbereder oss för det scenariet genom att bygga bostäder och ett samhälle som våra pensionärer kan leva ett gott liv i. Våra äldre behöver bra bostäder och tillgängliga miljöer, men också sociala sammanhang. Där de, eller rättare sagt vi som sitter här, trivs och kan verka. Vi är snart där, många av oss. Våra äldre är en stor resurs som vi måste värna. Vi kan därtill, får vi till sunda flyttkedjor så kan vi också se till att vi får in fler nya kommuninvånare. Många årsrika, tror vi, vill använda sina liv åt något annat än vara fastighetsförvaltare. Men då krävs det att det finns attraktiva alternativ. Analysarbetet ska i första hand göras. Vi vill alltså få till ett analysarbete. Vad vill våra äldre ha? Och det vill vi göra för att möta de äldres behov. Så att man kan bo hemma längre och inte fösas mot ett äldreboende helt i onödan. Och vi vill också betona att våra äldre inte är en homogen grupp, utan behoven och förutsättningarna och önskemålen ser helt olika ut. Eller olika åtminstone. Och lösningarna bör därför också vara flera. Vänsterpartiet önskar att Götene kommun tillsammans med civilsamhället, tillsammans med Götene bostäder, påbörjar det analysarbetet över äldres behov och önskemål om bostäder och ett samhälle att åldras i. Så vi yrkar på att Götene kommun tar initiativ till en bred arbetsgrupp tillsätts som får i uppdrag att genomföra en analys över våra äldre kommuninvånares behov och önskemål om bostäder och ett samhälle att åldras i. Vänsterpartiet genom undertecknad Magnus Ekblad och Malin Ringsby. Tack.
0: Tack så mycket för dig, Evelina Öhman, Vänsterpartiet. Förslaget till beslut är då att motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja. Andra motionen är en motion från Evelina Öhman, Magnus Ekblad och Malin Ringsby om uppdatering av informationsskyltarna till Kinnekulle och vår bygd. Föredragande Evelina Öhman, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Ja, informationsskyltarna och då främst skylthållarna till Kinnekulle och till tätorterna har sett sina bästa dagar. Magnus, vår kollega här, han sa idag att ja, de vittnar om att vi inte bryr oss. Så illa är det på vissa ställen. De är ungefär 30 år gamla och initialt var de framtagna för att signalera omsorg om bygden och miljön. En lantlig design med vegetationstak. Men de blev aldrig utförda på det sätt som det var tänkt. Och något vegetationstak lades aldrig på taken trots att de var dimensionerade för det. Och idag känns designen daterad. Och därtill har tidens tand gjort sitt. Så det ger inte ett värdigt välkomnande till besökare till vår bygd och till Sveriges bästa landsbygdskommun. Vänsterpartiet önskar därför att kommunen inleder ett arbete att ta fram en ny skylthållare som kan hysera den information som besökare efterfrågar. Skyltarna bör utföras i ett hållbart material, ha en design som tål ögats slitage över tid och bör inte heller vara större än vad som krävs för kommunens information så att det inte riskerar att bli ovårdade anslagstavlor. Så Vänsterpartiet Götene föreslår därför att kommunen inleder ett arbete att ta fram nya enhetliga skylthållare med information till Kinnekulle och vår bygd. Vänsterpartiet genom undertecknad Magnus Ekblad och Malin Ringsby.
0: Tack för det, Evelina Öhman, Vänsterpartiet. Då är förslaget till beslut att motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja. Ja, tredje motionen som inkommit är en motion från Marita Hellqvist, Socialdemokraterna, och Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, om fritidsklubb för elever i årskurs 4 till årskurs 6. Föredragande Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, varsågod.
4: Passa. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige, kamrater, åhörare. Och då skulle jag bara säga till de som var med på dialogmötet med utbildning, kultur och fritid att den här motionen skrev jag innan vi hade det. För det är samma datum som vi hade möte, så man skulle kunna tro att jag hade gått efter och skrivit motionen. Men så är inte fallet, det kan mina kamrater intyga. Motion till fullmäktige i Götene. Fritidsklubb för elever i årskurs 4 till årskurs 6. Idag har vi många barn som rör sig ut i samhället under eftermiddagstid utan en bestämd plats att vara på. I ett socioekonomiskt perspektiv så är fritidsaktivitet för barn något som bidrar till glädje, gemenskap och trygghet. Det kommer en verksamhet i form av fritidsklubb in, och fritidsklubben är till för alla elever i årskurs 4-6 som är öppen efter skolan. Där kan barnet hänga med sina kamrater, prova på olika aktiviteter, få hjälp med läxorna och äta gott mellanmål. Det ska vara en aktiv, trygg och rolig plats att vara på efter skolan. Med anledning av ovan så yrkar vi att utreda införandet av fritidsklubbsverksamhet för elever i årskurs 4 till årskurs 6. Och det är det för Socialdemokraterna fullmäktigegruppen. Nu är inte Marita här, men jag är här. Åsa Karlsson. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har ni hört Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, föredrar motionen. Förslaget till beslut är att motionen anses anmäld och överlämnas till nämnden för utbildning, kultur och fritid för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Så att ja. Då kommer vi till punkten 9. Och punkten 9 handlar om riktlinjer för att förebygga hot och våld mot förtroendevalda, som då anknyter till den utbildning som vi då hade innan detta fullmäktige möte. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen, och de föreslår fullmäktige antar riktlinjen för att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Föredragande är kommunstyrelsens ordförande Johan Månsson, Götenes framtid. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Det här är ju då en direkt följd av en ny lag, eller en lagändring rättare sagt, som syftar till att stärka skyddet då för vissa förtroendevalda, så som det uttrycks. Och då handlar det alltså om förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller väsentlig del av heltid, alltså över 40%. Det är så lagen är utformad. I många större kommuner kan ju det vara ganska många personer, men i vårt fall och i många andra små kommuner så är det ju bara ett fåtal. I dagsläget då är det ju kommunalråd och oppositionsråd som berörs. Kan ju också bli andra personer om man lägger ihop fler olika uppdrag. Den här riktlinjen beskriver ju kommunens ansvar då enligt lagstiftningen. Det handlar ju alltså om att man gör ett litet undantag här. Alltså man normalt sett har ju inte en kommun arbetsgivaransvar för förtroendevalda. Men här kan man säga att man, vad gäller just att förebygga hot och våld då, så får man faktiskt ett visst arbetsgivaransvar. Och den vägleder ju i vad som ska ske då i det förebyggande arbetet samt vid incidenter för att då motverka ohälsa eller olycksfall till följd av hot och våld. Så förslaget från kommunstyrelsen är ju att fullmäktige antar den här riktlinjen. Tack.
0: Tack för det. Har ni hört föredragen i ordet i fritt? Anna Dahlström, Centerpartiet. Varsågod.
5: Fullmäktige, åhörare och ordförande. Det är väl mer en fråga av lite så här ordningsfråga. På dokumentet på framsidan så står det dokumentansvarig skolchef. Ska det verkligen vara så?
0: Nej. Ja. Jag tänker så här att vi gör den redaktionella ändringen, om inte någon i fullmäktige har något att erinra mot det, att på första sidan är vi då dokumentansvarig, står då skolchef, att vi då kan skriva kommundirektör istället. Nu är det ju samma person, så att det funkar ju ganska bra. Därmed inte sagt att du är bara en redaktionell ändring, utan det var bara texten. Ordet är fortsatt fritt. Är då diskussionen avslutad? svaret ja. Då föreligger det ett förslag till beslut med den redaktionella ändringen att på första sidan ska stå dokumentansvarig, ska det då stå kommundirektör. Är det då så att fullmäktige kan anta riktlinjen för att förebygga hot och våld mot förtroendevalda? Svaret ja. Tack för det. Då har vi kommit till punkten 10. Då är det rapportering till kommunfullmäktige. Och då är det bolagen som då har att redovisa. Och vi inleder då med Götene Vatten och Värme och därefter Götene Bostäder. Någon typ av politiker som representerar styrelsen för bolagsstyrelsen inleder och därefter så föredrags då det hela förmodligen av tjänstepersoner. Men i det politiska rummet så känner vi att det känns trevligt att se en politiker i talarstolen. Lite trist att alla har varit lika långa hela tiden så att ingen har använt upp- och ner-knappen. Men... Vad sa du? Gjorde hon det? Ja, du ser. Hon var tvungen att justera. Hon var tvungen att vara i bägge talarstolarna dessutom för att hon ville liksom verkligen se att de blev invigda. Jag lämnar ordet till Anders Månsson, bolagsstyrelsen för Götene Vatten och Värme. Varsågod.
6: Det var ganska kul att köra det här upp och ner. Så det kan jag rekommendera er alla. Nej, det är väl ingen leksak. Till alla fullmäktigeledamöter och radiolyssnare och även internettittare. Jag heter Anders Månsson och är ställföreträdande presidie. Nej, jag är inte presidie. Jag får hoppa in. För presidiet i GVV är inte här. Men vi valde då i vår kommun att för flera år sedan lägga vår vatten- och avloppsverksamhet och fjärrvärme i ett bolag. Och nu ska vi få reda på lite mer intressanta detaljer. Det är nämligen så att det händer väldigt mycket i bolaget just nu. Jag tror Johan som är vår högsta chef håller med om det. Att det är mycket som rör på sig. Och ni har ju läst det här om Arlas stora investering och där är vi med på en liten kant och jobbar. Men jag väljer nog att lämna över till Johan så kan du gå in på detaljerna där. Varsågod Johan.

0: Sen är det en liten blå knapp längst ner till höger på nedkanten som du kan trycka in längst där. Nej, den kom i alla fall. Det kom. Perfekt.
1: Det menar jag ska stå här alltså och prata nu. Jag gillar att gå i kring när jag pratar, men nu får jag försöka stå här och prata då.
0: Det är hjul på den också om du vill släpa runt den, men jag tänker att det verkar väl dumt.
1: Jag kunde hämta kaffe också, så jag är lite sugen på det, men ja, vi får se. Ja. Den var ju mobil här, men... Titta!
0: Ja. Björn Cavalli Björkman flyttade GVV åt vänster. Det var väl en... Ja, gick ju jättebra. Tack så mycket. Varsågod, Johan.
1: Ja, tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle börja med den här diagrammet. Och diagrammet ska läsas från höger till vänster. Så börjar vi titta på... det blir jättekonstigt att jag inte kan peka här. Men vi tittar på längst till höger där. Totalsiffrorna för vårt resultat efter finansiella poster mellan åren 23-25. Och längst till höger står det minus 3,6. Det är alltså resultatet för bolaget 2023. Sen ser ni ju utvecklingen där. Då, 24 så var det 10,1 och 2025 så var det 20,5. Och det är faktiskt all time high i bolagets historia. Att vi har haft så mycket i vinst. Då. Tittar man mer till vänster där så ser man att vi har brutit ner de här i våra två olika affärsområden. Vatten, avlopp och energi. Och där ser vi då att utvecklingen på vatten och avlopp har inte varit lika kraftig som utvecklingen har varit på energisidan. Så det är framförallt på energisidan vi har gjort stora förändringar då. Vi har gått från ett negativt resultat på 6,5 miljoner 23 till ett positivt på 19,4. Sen finns det då en liten brasklapp i det här. Det är att för 2025 så är det sista året vi har något som heter utsläppsrätter. Och det är en gratis tilldelning på grund av att vi eldar med olja i vårt Västerbyverk så får vi utsläppsrätter att använda för då när, och betala för när vi släpper ut så att säga, onyttigheter i luften. Nu får vi en större tilldelning än vad vi behöver vilket innebär att vi får ett överskott och det kan vi sälja. Exempelvis till Lidköping Energi som behöver ha mycket utsläppsrätter då när de eldar avfall. De här utsläppsrätterna har ökat i värde ganska mycket och det har blivit då på hela året ungefär ett netto på 9 miljoner kronor. Men som sagt, det här är sista året vi får dem. Så att för 26 så har vi dem inte längre. Då. Så man får räkna bort de där 9 då kan ju till och med jag räkna ut att det blir ungefär 10 miljoner i vinst då för energisidan 2025. Då. Bryter vi ner energisidan ytterligare då så är det så att det är inte fjärrvärme vi har. Vi kallar energi för att vi har ju fler saker än bara fjärrvärme i bolaget. Längst till höger ser ni fortfarande den där diagrammet från minus 6,5 till 19. Men i mitten ser ni då ånga och hetvatten. Det är ju vår industrileverans. Vi har ju Arla som är numera ensam kund på ångan. Tidigare var det även Semper. Och sen har vi då hetvatten i form av Gasum som har börjat att plocka ut mer och mer under 25. Då. Är inte uppe i full produktion än riktigt. Och tittar ni på fjärrvärme där så ser ni att vi tjänar inga pengar på fjärrvärmen. Så, utan här är det faktiskt så att industrileveransen sponsrar den affären. Så att det är inte så att ökningen på resultatet har vi plockat ut från fjärrvärmekunderna. Utan där har vi hållit ner den. Och det är medvetet att vi gjort så. Tittar vi bara lite kort då på utfallet hittills under året så är det en sammanställning med väldigt mycket siffror. Jag har en ekonomichef som gillar mycket siffror. Men om vi ska förenkla det för oss då, så är egentligen den där siffran, differensen mellan budgeten och utfallet, är 700 000. Och tittar vi på vad det beror på så är det då att vi har lite mer vinst på energisidan, 600 000 och 700 000 på VA. Och det är i sammanhanget felräkningspengar skulle jag vilja säga. Så att vi ligger väl till i resultatet hittills i år då. Sen nämnde ju Anders där då att det hände ganska mycket på i bolaget och det gör det. Vi har ett energisystemprojekt som vi kallar det som började då våren 2025 och kommer att hålla på till våren 2028. där vi då kommer att investera i runda slängar 75 miljoner kronor i en elpanna, en bränsleplan och en ackumulatortank. Och just nu så är vi här då. Vi har beställt pannan, vi har tilldelat elpannan. Det är en norsk leverantör som kommer och bygga den här då. Och den kommer i sin tur då vara i full drift då under våren 2027 då. Nu håller vi på att projektera för vår ackumulatortank. Och parallellt så jobbar vi även då med vår bränsleplan för att kunna hantera lite större variation i inflödet av bränsle till Västerbyverket. Så det sker många olika saker parallellt hos oss, vilket är både utmanande och men även framförallt stimulerande då för oss som bolag. Vi har även tittat på möjligheterna då att ha ett batteri på Västerbyverket. Lite för att titta på rundans resiliens, men också för att det skulle kunna vara en intäktsström då. Men vi har valt att pausa den det projektet till lite senare, kommer ligga med investeringsbudgeten framöver här. Vi tror fortsatt på idén, men just nu så har vi fullt upp med de projekten som är på gång då. Jag vill nämna lite kort här också att vi har tagit fram en ganska gedigen kommunikationsplan på grund av att vi då från 1/1/2027 då kommer byta prismodell för fjärrvärmen, där vi kommer införa en flödesberäkning också. Och det här är för att skapa en liten större rättvisa i våran prismodell för fjärrvärmen då. Så att den pågår och den kommer att börja gälla från 1 januari. Arla och deras reningsverk har vi ju pratat om ganska länge nu. För ett år sedan ungefär så lämnade vi en offert på att bygga ett nytt reningsverk till Arla med den brasklappen att vi inte egentligen fick göra det på grund av konkurrensregler om, så att säga. Vilket gjorde att de valde då att gå på eget alternativ. Så de bygger ett reningsverk nu på gamla området för renhållningen då, som vi hade förut då, mitt emot våra reningsverk. Det som blir kvar när de har renat sitt reningsverk är dels ett vatten som släpps ut i Götenån, men även ett slam, och det är det vi tittar på nu då. Så vi har lämnat ett förslag att hur vi ska hantera slammet, presenterat det för alla. De är positiva, men de utreder också en egen hantering. De kan ju få avsättning för sitt slam på eget sätt, så att säga då. Så de ställer de två alternativ mot varandra. Vi tittar lite på ledningsdragningen där då, och sen så hoppas vi här nu att vi ska få ett besked här inom ett par veckor innan vi går på semester hur de ställer sig till det här. Kommer de gå med oss eller kommer de gå på egen lösning då? Och vi hoppas som sagt att det kommer att vara klart innan semestern där då. Sen jobbar vi även då med utforma lite dagvattenlösningar på deras område. De kommer ju riva gamla byggnader och bygga om, fördela om dagvattnet. Vi kommer ju även i samband med det då titta på och hitta en bättre sätt att mäta in- och utflödet från deras område. Och sen har vi även då meddelat att vi är intresserade av att drifta det reningsverket som de håller på att bygga nu då. Beslut inte taget i frågan. Vi får se vad som händer. Så att det finns en möjlighet att vi får både drifta deras reningsverk och ta emot deras slam. Och det finns en risk att vi inte driftar reningsverket och inte tar emot deras slam. Och inte då längre har de som kund på processavlopp. Vi tror dock på det första att vi får både drifta och ta emot slammet. Det var alldeles. Tack!
0: Tack så mycket för det. Då är frågan om någon ledamot har någon sakfråga att ställa till GVV med anledning av detta eller med anledning av något annat. Om inte, så noterar vi till protokollet att denna genomgången har funnits och tackar så hemskt mycket för eran information. Och lämnar då över ordet till Linus Karlsson som representant för Götenebostäder att leda den föredragningen. Varsågod, Linus Karlsson, Socialdemokraterna.
2: Jag är ju lite kortare än Johan, så får du sänka istället då.
0: Tycker jag är en utmärkt idé.
2: Yes, jag står här som vice ordförande i Göteborgs Städer. Vår ordförande Susanna kan tyvärr inte medverka idag. Hon hade ett annat åtagande. Så därför får jag ta hennes plats helt enkelt. Och med mig har jag Martin Solberg, vår vd, som jag nu varmt lämnar ordet till.
3: Tack för det. Då ska jag också koppla in tekniken. Ni har ju redan fått ett smakprov av mitt bildspel ljudmässigt. Jag ber om ursäkt för det för en liten stund sedan. Jag har bett personligen om ursäkt också till Eva-Lena eftersom jag avbröt henne mitt i allt där. Då ska vi se. Jag behöver få igång den där rackaren också.
0: Den kommer nog igång. Nej, den kommer nog också om du väntar lite. Ser du?
3: Fantastiskt. Härligt när det funkar. Mm. Så då. Ja. Stort tack för att vi får komma hit och berätta lite om vad vi håller på med. Jag brukar börja med ett litet axplock av bilder från våra områden, för det här är ju, vill jag påminna om då, det är ju det här är liksom det viktigaste vi håller på med, det är att sköta det vi redan har, för där bor en massa folk och det är viktigt att de bor i säkra och trevliga lägenheter och områden och att de trivs och mår bra. Och vi som hjälps åt med det, det är det här gänget, så här ser vi ut idag. Vi är 12 stycken på bolaget nu, plus att vi har en säsongare inne just den här tiden på året också som hjälper till med att få ordning på våra utemiljöer. Vill påminna lite om, jag tror den här visas förut den här bilden, men vill bara visa lite hur vi jobbar med de strategiska målen, för de är ju viktiga, att vi känner att de är en del av vår vardag, att vi bidrar till det som ni har tagit beslut om att vi ska jobba med. Och likaså, vi älskar ju den här fantastiska Sveriges bästa landsbygdskommun, så att den är vi all in på. Vi är med på tåget. Andra delar av vår verklighet, den här bilden kan jag ha visat någon gång förut också, men jag vill bara påminna om det. Är man ett kommunalt bostadsaktiebolag, då lyder man inte bara under det som alla bostadsföretag lyder under till vänster, det här aktiebolagslagen, avtalslagen, hyreslagen, hyresförhandlingslagen, GDPR och så vidare. Utan då har man ju ena foten i den kommunala sfären också. Och då kommer ju allt det här med kommunallagen och allbolagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det är statsstödsregler, offentlig upphandling, tryckfrihetsförordning och så vidare. Så att det är ganska mycket att hålla reda på för oss i det lilla bolaget. För vi är ju faktiskt ett av Sveriges minsta kommunala bostadsbolag. Men det är roligt. Vi får jobba med väldigt brett. Och det är inte bara jag, utan det är hela min personal och jag som får jobba brett hela tiden. Och då känner man ju att man inte riktigt räcker till i allt. Men vi gör vårt bästa. Det lovar jag. Sen kan jag ju inte låta bli att stå här utan att påminna lite grann om det vi har gjort. För det här är ju fortfarande någonting som verkligen har fått gensvar på olika sätt runt om. Och att vi har fått nationell uppmärksamhet för vårt projekt. Senast för bara ett par veckor sedan så kom Skövdebostäder, som är ett bolag som bygger nytt precis hela tiden. De sa, kan inte vi få komma och titta hur ni tänkte när ni bygger? Ja, jätteroligt. De fick givetvis komma. Och det är så vi jobbar mycket i vår bransch också. Vi lär ju av varandra, de här bostadsbolagen. Vi lär oss både av våra framgångar och av våra misstag och försöker hjälpas åt att göra bra boenden, bra bostadsområden i våra respektive kommuner. Något som inte är riktigt lika roligt i Sverige just nu är ju den här grejen. Nämligen att vakanserna ökar, och det där känner vi igen från 90-talet och en bit in på 2000-talet. Jag kom själv in i branschen. Jag har ju varit i allmännyttan i 20 år och började på just Skövdebostäder då 2005, och då var det fortfarande så att det var en del vakanser. Därefter så har ju vi haft det, när det gäller just att fylla våra lägenheter, ganska enkelt för oss. Nämligen att vi har vår kö och så förmedlar vi våra lägenheter. Och den som har tur får en lägenhet. Det vill säga står i kön och kommer på rätt plats. Nu har det ju blivit så i Sverige, i ett band från nordöstra Skåne, Östra Göinge och uppåt, ända upp i Norrland. Framförallt inlandskommuner. framförallt små kommuner, men en del större kommuner också, att man har brist på bostäder. Och det är så enkelt som att den prickade linjen där det bara rusar, det är kommuner som är lite mindre än Götene, men vi ligger ju inom ramen för den sträckade nummer två där. Och hur har det gått för oss då? Ja, så här såg det ut vid årsskiftet 24-25. Då var vi fortfarande där att vi hade noll vakanser i princip. Vi kanske ställde en lägenhet för att den behövde renoveras, men vi hade noll vakanser. Dock kände vi av att vi hade byggt ganska mycket lägenheter, för det har påverkat marknaden i Götene. Men så nyss som runt årsskiftet här, då hade vi ett antal vakanser. Då hade vi vakanser på 1,7%. Och det har vi jobbat ganska hårt med. Vi får alltså ställa om till det som är det självklara för de flesta företag, nämligen att sälja det man gör. Och det har vi fått jobba hårdare med. Och så nu är vi nära noll igen då med det. Hur har vi jobbat med det då? Ja, dels har vi utökat vår kommunikation. Vi pratar verkligen med de som söker. Vi försöker hålla dem informerade om hur det fungerar i våra områden och vilka fördelar områdena och lägenheterna har. Men vi har ju också synts lite grann, och vi har ju faktiskt marknadsfört oss även då, framförallt via sociala medier. Så här tänkte jag bara köra lite exempel. Och de målgrupperna vi har jobbat mot är ju till vänster, framförallt på de större bilderna här, det är ju att locka ungdomar att kanske flytta hemifrån. Och det andra är att se om vi kan få lite fler äldre att sälja den där villan och flytta in i en bekymmersfri hyresrätt istället. För det är ju det vi jobbar med.

0: Vi har faktiskt sett att just intresset, inte minst från ungdomar men också äldre, har ökat att faktiskt kontakta oss och se vad innebär det att stå i er bostadskö, vad kan jag få för lägenhet och liknande. Så det har gett effekt och det har också gjort att vi nu är nära noll i vakanserna igen då. De här bilderna ni såg från lägenheter, det är ju lägenheter som har varit tomma. Och då har vi ju nyttjat AI som man gör idag. Ett exempel på hur vi kan nyttja AI. Nämligen att vi tar bilder på en tom lägenhet och så möblerar vi upp dem lite trevligt. Och det ger också stor effekt när vi exponerar vår produkt på ett lite bättre sätt helt enkelt. Så det är också ett sätt för oss att hitta nya vägar framåt. Så det här är alltså från början bilder tagna på tomma utrymmen i våra lägenheter och så möblerar vi upp dem. Vår stora utmaning framöver, som de som har varit med 10 år som jag är har hört mig prata om sedan dess och som äntligen ska komma igång, det är ju renoveringen av vårt miljonprogram. Och där har vi fortfarande 145 lägenheter kvar ungefär som behöver renoveras. Och det är ju dels ett antal på Liljan borta vid Linnégatan och det är ju också framförallt då de lägenheterna i de 6 husen som är orenoverade på Vikingagatan. 1, 3, 17, 19, 21 och 23 där. Här håller vi på nu och har hållit på ett tag att jobba med att analysera bolagets ekonomi de kommande 10 åren. För det här är ett jätteåtagande för oss. Och den här dialogen, vi har haft ett antal möten. Vi ska ha nästa veckan efter midsommar med presidiet på kommunstyrelsen och ytterligare några tjänstemän på kommunen. Vi förfinar vårt verktyg. Nästa gång kommer det bli riktigt vasst att titta på. Jag kan tillägga också att samtidigt så sker ju ytterligare en utveckling av vårt ägardirektiv när man tittar på vilket avkastningskrav vi ska ha framöver. Och då är det här verktyget perfekt att kunna se, skulle vi kunna uppfylla ett realistiskt avkastningskrav eller krävs någonting mer för att det här ska fungera? Och det är det vi för dialogen, kanske framförallt om, med kommunen nu då. Väldigt spännande och samtidigt så känner jag att vi har ju liksom inom räckhåll att skapa någonting riktigt bra här tillsammans som inte bara ska vara bra just när vi gör det utan vi ska på något sätt lyfta Götenebostäder. Det är det som är tanken. Så att vi befinner oss på en lite bättre nivå även fortsättningsvis. Vi får alltså inte skapa någonting som är bra i början och sen faller igen utan det ska finnas en hållbarhet i det vi gör ekonomiskt men också miljömässigt förstås. Och sen när vi väl har renoverat, för det är prio nu, då finns det ju möjligheter att nyproducera framöver. Då krävs det inte bara ekonomi förstås utan också att det faktiskt finns den efterfrågan. Som jag visade nyss, just nu finns inte efterfrågan. Samtidigt ser vi demografiska förändringar som innebär att fler kanske behöver lägenhet. Ska det vara någon speciell typ av lägenhet? Var ska de ligga? Så det har vi mycket spännande att jobba vidare med framöver. Och utöver det så har ju även Götenebostäder i år faktiskt gjort sitt bästa resultat någonsin, alltså 2025 då. Och det hänger dels ihop med att vi har gått över i K3, vi lägger mer på avskrivning, det blir mer pengar över som hamnar ett resultat. Men det betyder också att vi får en liten chans att förbättra vårt underläge som vi har haft när det gäller just ekonomiska muskler. Men det är mycket som går åt rätt håll, vi har mycket spännande framtid att se. Och med det så tror jag att jag kanske lämnar över till Linus lite igen.
1: Ja, och vi kan bara tacka för oss och tycka att det är gött att vara ett bra bostadsbolag som trots mycket oro i världen ändå står till sig, tänker jag.
2: Tack så mycket för det. Då är frågan om det finns någon sakfråga, antingen med anledning av föredragningen eller något annat som rör Götenebostäder. Om inte så, så noterar vi att föredragningen har genomförts och tackar så mycket för den information som ni har gett. Tack så mycket. Punkten 11, som då är sista punkten innan det är aktionering för fika, är svar på motion från Åsa Karlsson, Socialdemokraterna och Evelina Öhman, Vänsterpartiet, om ny lokal till fritidsgårdsverksamhet i Götene. Förslaget till beslut kommer från Nämnden för utbildning, kultur och fritid och förslaget till beslut är då att fullmäktige ska anse motionen besvarad. Föredragande är nämndens ordförande Marcus Kjellander, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Vi i nämnden delar problemformuleringen i motionen och ser vikten av att våra unga har tillgång till ändamålsenliga, trygga och attraktiva lokaler. Arbetet med att hitta en långsiktig hållbar lösning pågår redan och olika alternativ ses över för att säkerställa att verksamheten får lokaler som möter både dagens och framtidens behov. Vi och verksamheten ser detta som en viktig fråga och hoppas kunna presentera en bra lösning inom en snar framtid. Med detta yrkar jag bifall till liggande förslag till beslut. Tack!
2: Tack för det. Ordet till Åsa Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktigekamrater och åhörare på plats och i rutan. Vi får tacka så mycket för svaret, och det känns tryggt och skönt att vi har samma bild utav fritidsgårdens placering, och jag ser fram emot, om inte du kan lämna det idag, hur tankarna går, vart man tänker sig den nya placeringen, eftersom det står att en utredning har pågått en längre tid. Men vi tackar i alla fall för att han är besvarad. Tack.
2: Tack så mycket för det. Då finns det ett förslag till beslut tillstyrkt av

att förhandlingarna kommer att återuppstås igen 19:20. Men innan då ledamöterna sätter sig till rätta så är det så att vi ska nu genomföra en utrymningsövning av sessionssalen. Gruppledarna är informerade och har klart och tydligt direktiv om det skulle vara någon som då inte kan delta i den här övningen. Det är en övning. Jag vill påpeka igen, detta är en övning. Själva tanken är att det finns oro utanför våran sessionssal. Och därför så avbryts sammanträdet och ledamöterna måste tas ut genom nödutgången. När ni har tagit er ut genom nödutgången så kommer man in sen till fikat genom apoteksingången, genom de dörrarna som finns där. Men nu ska alltså då sessionssalen utrymmas. Nödutgången är där gruppledarna tar hand om sina grupper och tjänstepersonerna ställer sig på sina platser. Varsågoda.

0: Då återupptar fullmäktige förhandlingarna. Tack för en väl genomförd utrymningsövning. Det fanns väl några få saker som vi noterade här. Någon måste stänga den där dörren, och sen så var det också lite grann där hur vi ska räkna in ledamöterna, om det ska gå via gruppledarna eller om det ska gå individuellt. Men vi kommer att utvärdera det lite grann också. Och är det någon som sen har synpunkter eller funderingar på hur man skulle kunna göra detta ännu bättre, så är det jättebra att höra av sig till kansliet i så fall, så ska vi ta tag i detta. Men tack så mycket så länge. Då är vi komna till ett sjok som består av punkterna 12, 13, 14, 15 och 16. Och det är då våra styrdokument. Vi börjar då som sig bör med arbetsordningen för fullmäktige. Går vidare via kommunstyrelsen, socialnämnden och UKF. Och därefter hamnar vi sist i arvodesreglementet, eftersom de besluten som vi fattar kring de här arbetsordningarna och reglementerna ju kommer att avspegla sig i arvodesreglementet. Jag ber då ledamöterna också notera att punkterna 12, 13, 14 och 15 har varit föremål för återremiss, minoritetsåterremiss, varför den möjligheten då inte finns vad gäller de punkterna. Och vi kommer att göra det på sedvanligt sätt, det vill säga Ulrika kommer att leda förhandlingarna och debatten, eftersom jag då är föredragande. Efter att diskussionen är avslutad så kommer vi sen att ta upp de frågor, eller så kommer vi då fatta beslut, och då kommer jag att återinträda som ordförande för mötet, mer utav lagliga skäl. Så med det så överlämnar jag ordet till Ulrika för punkten 12. Varsågod.
1: Hörs jag? Ja, nu. Då vi kommer till punkten 12, och det är arbetsordning för kommunfullmäktige från 2026-10-15. Och jag lämnar över ordet till Håkan Enklev, Götenäs framtid. Varsågod.
0: Tack så mycket för det, för ordförande. Och jag står ju här i egenskapen av demokratiberedningsordförande. Vi har ju föredragit detta en gång tidigare vid föregående mötet. De punkter som är, det har också varit ett demokratiberedningsmöte sedan dess, där vi då har resonerat och diskuterat kring de här sakerna och kommit fram till ett förslag som då är demokratiberedningens förslag. En del saker justerades även på det mötet, mest av mindre karaktär. De större förändringarna som finns i arbetsordningen för fullmäktige är att vi ju föreslår då att det ska vara tre personers presidie. Att det är partierna som kallar sina ersättare, till skillnad från tidigare när det var kansliet. Vi har också förslaget då att medborgarförslag inte längre ska vara möjligt. Och där vill jag bara stanna vid den punkten lite. Det är ju inte så att vi på det sättet tar bort medborgarnas möjligheter att kontakta varken politik eller verksamhet, utan det vi tror med det här, det är att genom att det inte bara blir en formell gång som alla kan gå in i, så vill vi ju stimulera er som politiska partier, men också medborgarna, att ta kontakt med partierna vad det gäller politiska saker. Och så kan man ju då också ha en diskussion. Medborgarförslagen är ju ganska stela, de följer ju kommunallagen, och det ska hanteras på ett speciellt sätt. De belastar då kansliet ganska mycket också. Och frågorna är då av väldigt varierande art. En hel del av frågorna är ju då frågor som är och mer av reparationskaraktär, eller att man har synpunkter på någonting som behöver fixas eller så där. Och de frågorna är synd egentligen att de går som medborgarförslag. De hade gått betydligt mycket bättre om man hade gått direkt till verksamheten eller kontaktat sitt politiska parti. Och vi kommer under nästa mandatperiod att försöka utveckla detta också och se till så att det finns bra ingångar till både till verksamhet för felanmälningar och annat, och också till de politiska partierna och till de politiska företrädarna, så att man då kan använda de här medborgarförslagen på det sättet. Med det sagt så är det ju så att jag är ju väldigt, har alltid varit glad över när det står en medborgare i talarstolen och brinner för en sak som man då har presenterat för kommunens högsta beslutande organ. Men även det har ju då minskat under den här tiden. Det var ganska länge sedan som någon stod i talarstolen och drog sitt eget förslag. Men det är jätteviktigt att medborgare förstår att det går ju fortfarande att lämna förslag. Man kan skriva dem precis på samma sätt och lämna dem till ett politiskt parti. Så kommer det politiska partiet att kunna ta kontakt, kunna ta en diskussion och resonera fram och tillbaka. Och sen komma med ett politiskt förslag. Det är ju då inte möjligt i medborgarförslag. Där är det ju förslaget som gäller och sen är det ju en väldigt förutsägbar gång som oftast kanske tar mellan 9 månader och 12 månader, och en del av förslagen kanske då mår bra av att komma fram snabbare. I punkten paragrafen 43 så pratas det om reservation, det har stått tidigare, men nu finns också möjligheten till att göra protokollsanteckning. Det finns också med då i arbetsordningen. En förändring också vad gäller demokratiberedningen är att den är, ska då enligt förslaget vara parlamentariskt tillsatt. Och det innebär att det är då 11 ledamöter och 11 ersättare och att de tillsätts på samma sätt som en nämnd. Anledningen till det här är att demokratiberedningen ju ibland ska diskutera sig fram till förslag som ska lämnas till fullmäktige, och då har det ju tidigare varit så att ett parti och en röst har gällt, och det blir ju då orättvist åt båda håll så att säga. Består majoriteten av ett fåtal partier så kommer oppositionen alltid att kunna säga emot och tvärtom. Och därför så blir det alltså den här möjligheten. Om det skulle vara något parti som då inte får plats som ersättare eller som ordinarie i demokratiberedningen, så säkerställer också arbetsordningen då att det partiet får insynsplats med förslags, eller förlåt, med där man kan sitta med så att säga och vara med i diskussionen. Och sedan också den sista förändringen vad gäller arbetsordningen är då i paragrafen 56 som handlar om utvecklingsdagar. Det är det som tidigare kallades för kontaktdagar. Det var en viss förvirring kring att vara kontaktpolitiker i en nämnd som då har vissa uppdrag så att säga gentemot nämndens verksamhet, som mer för att hålla liksom informationskanalen öppen. Men och att de här kontaktdagarna, de kan ju användas för en annan typ av politisk verksamhet, att förkovra sig på ett eller annat sätt. Och då har demokratiberedningen då föreslagit att de istället då ska kallas för utvecklingsdagar. Så de förslagen är de stora förslagen. Därefter, det finns dessutom en del mindre och en del redaktionella ändringar och förtydliganden som har gjorts. Men det har ju då föredragits tidigare och finns ju också i de handlingar som är. Och med det så yrkar jag då bifall till demokratiberedningens förslag till beslut om arbetsordning. Tack.
1: Då tackar vi Håkan för det och jag lämnar ordet fritt. Ingen har begärt ordet. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Svar ja.
0: Tack. Då föreligger det ett förslag till beslut, och det är då att fullmäktige antar den här arbetsordningen för fullmäktige att gälla från och med, vad var det för datum, den 15 i tionde, det är ju direkt efter valet där. Det är då det förslaget som finns. Är det då att fullmäktige kan besluta i enlighet med det förslaget? Svar ja.
1: Då har vi kommit till punkten 5.13, och det är reglementet för kommunstyrelsen, och det gäller då från 2027-01-01, och då lämnar jag över till Håkan igen. Varsågod.
0: Tack för ordförande. När det gäller kommunstyrelsens reglemente så finns det också då, som tidigare, en del ändringar och förtydliganden. Tre punkter som är värda att notera och som jag noterade även förra gången vid föredragningen, det var ju då paragrafen 7.9 som pratar om delegering av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet. Det handlar också om att kommunstyrelsen i paragrafen 16 ges ansvar för det strategiska folkhälsoarbetet. Och i paragraf 39 så har vi då infört, eller föreslår vi då att vi inför protokollsanteckningar. Och det handlar också om hur reservationer och protokollsanteckningar hanteras i protokoll och så. Men möjligheten till protokollsanteckningen förtydligas där i punkten 39. Och med det så yrkar jag bifall till demokratiberedningens förslag till beslut.
1: Tackar vi Håkan för det, och jag lämnar ordet fritt. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Svar ja.
0: Tack. Då föreligger det ett förslag till beslut och det är då att från demokratiberedningen och kommunstyrelsen. Och förslaget till beslut är att kommunfullmäktige antar förslag till reglementet för kommunstyrelsen att gälla från 1 januari 2027. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja.
1: Och då har vi kommit till punkten 14 och det är reglementet för socialnämnden från, också då, som ska gälla från 2027-01-01. Och jag lämnar över till Håkan Enklev. Varsågod.
0: Tack för dig, fru ordförande. Jag vill förtydliga för er som nu tittar på detta och säger att jag flyttar mig hela tiden fram och tillbaka som om jag inte kan bestämma mig vad jag är. Så är det alltså så att det finns ett lagstadgat krav att ordföranden i fullmäktige är den enda som är skyldig att rösta på ett förslag. Så att om det skulle vara röstning så måste då fullmäktiges ordförande rösta och måste då tjänstgöra som ordförande. Och det är därför då som de här två rollerna liksom krockar lite grann med varandra. Så det är... Ni får se det som en liten teaterpjäs. När det gäller då reglementet för socialnämnden så finns det två stycken saker som sticker ut. Det har ju också föredragits tidigare och finns ju handlingarna. Och det är då punkten paragrafen 18 som handlar om att förslaget är att inreda ett trepersons presidie i socialnämnden. Och dessutom så är det också här så att reservation och protokollsanteckning har förtydligats i det reglementet som då gäller socialnämnden. Och med det så yrkar jag bifall till demokratiberedningens förslag till beslut. Tack.
1: Då tackar jag Håkan för det. Jag lämnar ordet fritt. Nu fullmäktige är redo att gå till beslut. Svar ja.
0: Tack för det. Då finns ett förslag till beslut. Och det förslaget till beslut är då att kommunfullmäktige antar förslag till reglementet för socialnämnden att gälla från 1 januari 2027. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja.
1: Och då är vi på punkten 15 och det är reglementet för nämnden för utbildning, kultur och fritid från 2027-01-01. Och jag lämnar över ordet till Håkan Enklev. Varsågod.
0: Tack för ordförande och där gör vi det helt enkelt för oss. De här reglementerna följer ju varandra i stor utsträckning och det är alltså även så att i UKF så föreslår demokratiberedningen ett trepersons presidie där då ordföranden tillhör styret, första vice ordföranden tillhör styret och andra vice ordföranden tillhör oppositionen. Anledningen till det är ju då att är ju många. Dels att det, så tänker vi att ett trepersoners presidie har möjligheter att arbeta mer effektivt med de uppgifter som finns i presidiet. Men det är också så att om ordföranden då skulle vara frånvarande så är det en annan ordförande då ifrån styret som tar över ordföranderollen. I tvåpersoners presidie så blir det ju då en ordförande från oppositionen som tar över ordförandeskapet. Och på ett enskilt möte så kanske det inte gör så mycket, men man kan ju också tänka sig att ordföranden är sjuk under längre tid och då gäller det vidare. Och dessutom är det också här infört reservation och protokollsanteckning och de förtydligande som finns samma skrivning som i socialnämndens förslag. Så med det så yrkar jag bifall till demokratiberedningens förslag till beslut.
1: Tack Håkan, jag lämnar ordet fritt. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Svar ja.
0: Då föreligger ett förslag till beslut och det är då förslaget från demokratiberedningen och kommunstyrelsen. Och förslaget lyder att fullmäktige antar förslag till reglementet för nämnden för utbildning, kultur och fritid att gälla från 1 januari 2027. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja.
1: Ja, och då har vi kommit till punkten 16 och det är arvodesreglementet för förtroendevalda från 2027-01-01. Och jag lämnar över ordet till Håkan. Varsågod.
0: Tack så mycket för dig, fru ordförande. Här finns det förstås, eller då det som har diskuterats fram och tillbaka, så handlar ju detta dels om rent formella saker kring arvoden och annat så att det ska bli så bra som möjligt och tydligt. Och dessutom så innehåller ju också arvodesreglementet en förteckning över de arvoden som betalas ut till de politiker som är deltids- eller heltidsarvoderade. Och det är ju då generellt sett så är det ordförande, viceordförande och andra viceordförande i förekommande fall i fullmäktige, i styrelsen och i nämnder. Andra förändringar som då föreslås i den här av demokratiberedningen är då att antalet arvodesgrupper som tidigare var 4 nu blir 3. Och hur de är fördelade framgår ju då också av förslaget, så det kan man se där. I arvodesförteckningen så är det också så att tidigare var det också så att det stod ju om att sammanträdesersättning utgår. Det utgår ju fortfarande för alla som inte har någon form av arvode, heltids- eller deltidsarvode. Men tidigare var det så att man utöver sitt arvode som ordförande eller viceordförande också hade sammanträdesarvode. Det är nu då borttaget, så att alla politiker, alla förtroendevalda som har deltids- eller heltidsarvode, så ingår sammanträdesarvodet i det fortsatta. Det är då en höjning av arvodena på mellan 0,5 och 1,5 procentenheter, ska sägas, när man då tittar i de här tabellerna som då här rör från att sammanträdesersättningen ingår. En annan sak som har tillförts på förekommande anledning kan man säga, det är att de ledamöter i socialnämndens arbetsutskott som inte har ett delarvode, de får 2 timmars extra arvode för inläsning av individärenden. Det är ju så att individärenden beslutas ju av socialnämndens arbetsutskott som består av 5 personer. Och de handlingarna som finns i de här individärendena kan vara väldigt omfattande och väldigt många. Och för att säkerställa då att ledamöterna får tid och möjlighet att sätta sig in i de här, så föreslås det då att det ska utgå 2 timmars extra arvode för inläsning av de här ärendena. Och så kan man säga att det har varit tidigare, för när det var i pappersformat så fick man ju då på mötet de här handlingarna, och så startade mötet och så läste man in, och sen så när de var inlästa så började mötet. Så att det har liksom funnits tidigare också, men det här har då, har då behövt föras in. När det gäller arvodesnivåerna, så som ni kanske har sett så i tidningen och har ju diskuterats, och diskuterades ju också på det senaste demokratiberedningsmötet, så föreslås det ju då generella höjningar av de procentsatser som finns. En del av den här höjningen kommer sig av att det här sammanträdesarvodet ingår. Och det är då i storleksordningen 0,5 till 1,5 procentenheter i de här höjningarna som finns. Vi bedömer också att rollen som politiker har blivit mer komplicerad. Det är ändå så att vi har en politisk ledning som måste hålla jämna steg också med förvaltningen och kunna diskutera frågor med förvaltningen. Och frågorna blir mer och mer komplicerade. Man måste kunna sätta sig in i saker och ting mer och mer. Det är också så att den politiska rollen är en utsatt roll, och det har vi också tagit ställning till i de här höjningarna som föreslås. Dessutom, när vi har gjort omvärldsanalys, så ligger vi generellt sett ganska lågt i förhållande till de kommuner som vi finns runt om oss. Det är inte en entydig bild man kan få, eftersom alla sätter sina arvoden själva. Men den allmänna bilden är att om man jämför med de kommuner som är runt oss, så ligger vi då förhållandevis lågt i de procenttal som vi då har. Det är också så att många andra kommuner har ju fler nämnder än vad vi har, vilket innebär att de då har fler ledamöter som också får arvode, så deras totala kostnad kan då vara större än den kostnaden som vi har då. Och dessutom är det så här att vi har ju 5 stycken nya roller som ska arvoderas, som också bidrar till den höjning av den totala arvodesbetalningen som finns. Det är ju då en viceordförande i fullmäktige, i socialnämnden och i UKF. Och dessutom så är det ju så att demokratiberedningens ordförande och viceordförande föreslås också ha ett arvode. Nu som det är nu så är det ju kopplat till fullmäktige och viceordförande och ordförande i fullmäktige. Men för att det också ska kunna gå att justera det, så föreslås det då att de också ska ha arvodet. Totalt sett, rent ekonomiskt, så är det så att de här olika arvodeskostnaderna som finns för kommunen går från 3,1 miljoner kronor för den politiska verksamheten vad gäller de här arvoderna till 3,8 miljoner. Det är alltså 700 000 som ökar med de här förslagen. Men då ska man då komma ihåg att av de 700 000 så är det ungefär 125 000 som är sammanträdesarvoden. Det vill säga kostnader som vi har haft tidigare som nu då bakas in i detta. De här fem nya rollerna, de står för ungefär 235 000. Så det innebär att den totala ökningen som då hanterar att de här rollerna som är mer komplicerade, utsattheten och den här justeringen lite grann till hur andra politiker i kommunerna runt omkring är, för att vi ska ju inte ha politiker som är sämst betalda av alla, så innebär det lite grovt räknat att den totala höjningen är 340 000 kronor i så fall. Så med det så yrkar jag bifall till demokratiberedningens förslag till arvodesreglemente.
1: Tackar vi Håkan och jag lämnar ordet fritt.
0: Tina hade.
1: Tina Friberg. Kristina Friberg, Centerpartiet.
0: Ingenstans, man pratar nu bara.
2: Ledamöter, åhörare, ordförande. Vi i Centerpartiet ställer oss bakom kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack Kristina. Ordet är fortfarande fritt. Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet, varsågod.

0: Tack så mycket. Vänsterpartiet tycker inte att arvodena ska höjas. Det är viktigt att vi håller oss på en nivå som politiker som inte går alltid långt ifrån våra ordinarie tjänster. Vi ska kunna kliva av våra politiska uppdrag och gå tillbaka till vår förskolepedagog eller lokalreporter eller vad det nu kan vara och ändå inte klara av att överleva. Det gäller att vi står nära våra kommuninvånare. Och när vi relaterar våra arvoden till riksdagsledamotsarvoderna så har man ju bakat in väldigt mycket i riksdagsledamoternas arvode. Det är till exempel traktamenten, dagsersättningar, resekostnadsersättningar när man åker mellan olika valkretsar. Och varför ska våra politiker få del av det? Det kan inte vi förstå. Så vi föreslår att vi inte höjer arvodesnivåerna. Tack.
1: Tack Eva-Lena. Då går ordet till Orvar Mörk, Moderaterna. Varsågod. Och därefter Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna.
2: Tack så mycket fru ordförande, ledamöter och åhörare. Även vi i Moderaterna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack för det. Nu är Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
3: Fru ordförande och fullmäktigeledamöter och åhörare och tittare. Först vill jag bara anknyta till Eva-Lena. Jag tycker hon hade en väldigt bra framställning. Det finns ingen anledning att vi som politiker ska öka ytterligare utöver vad riksdagen har. Vi har satt en nivå där tidigare och i deras finns också det att de är utsatta politiker och de har en ersättning för det. Och vi har tagit beslut om tidigare att det ska vara de här nivåerna som är. Så att vi yrkar avslag på förslaget.
1: Tack Jimmy. Ordet är fortfarande fritt. Håkan Enklev, Götenes framtid. Varsågod.
4: Jag vill bara förtydliga detta då om riksdagsmannaarvodet. Anledningen till att man har riksdagsmannaarvodet som en grund är ju att riksdagsmannaarvodet då räknas upp efter förhandlingar. Det finns en speciell grupp i riksdagen som ju då förhandlar om de här arvoderna. Och nästan uteslutande är det ju så att alla kommuner på något sätt följer detta riksdagsmannarvode eftersom det tar höjd för framför allt inflation och prisutveckling och så. Jag är lite tveksam om det finns andra parametrar också som ökad utsatthet och så där som förhandlas där. Det vågar jag inte säga, men generellt sett så är det så att riksdagsmannarvodet har ju under många mandatperioder i Götene varit kopplat till de här procentuella arvoderingarna. Så att det är ju inte så att det är någonting nytt som gör så. En del fåtal kommuner har ju procentarvode utifrån kommunstyrelsens ordförande. Men kommunstyrelsens ordförande i de kommunerna får då en procentsats av riksdagsmannarvodet. Så att indirekt så styrs det ju även där då. Så att det är väl mer en praktisk detalj så att säga då. Tack.
1: Jimmy Hager, replik.
3: Ledamöter. Ja, Håkan sa det väldigt bra att det är kopplat till riksdagsmannarvodet som räknas upp varje år. Och då är ju frågan så här, varför ska vi öka det? Utan vi kan väl vara nöjda med att det räknas upp precis som riksdagsmannarvodet gör. Så för mig är det helt självklart. Tack.
1: Eva-Lena har replik också. Varsågod. Därefter är Samuel Lundell, Socialdemokraterna.
0: Ja, det är så att riksdagsmannaarvodet har ju nästan gått upp 10 000 kronor på de här senaste 3 åren. Och att vi då ytterligare på kommunalrådsposten ska lägga på ytterligare 5% tycker vi känns osmakligt. Så vi yrkar verkligen på att vi behåller nuvarande nivåer.
1: Tack Eva-Lena. Då är det Samuel Lundell, Socialdemokraterna.

0: Tack.
1: Tack Samuel. Då går ordet till Lars Holmberg, Liberalerna. Varsågod.
2: Tack för ordförande, fullmäktige kollegor och åhörare. Jag tycker vi har ju diskuterat detta mycket i demokratiberedningen och givetvis finns det olika idéer och åsikter om detta. Men Liberalerna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack för det. Då är det Kirsten Kalender Junker, Miljöpartiet, därefter Anders Månsson. Varsågod.
3: Tack fru ordförande, fullmäktige kamrater och alla som sitter och lyssnar eller tittar på oss. Miljöpartiet yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Du är Anders Månsson, Göteborgs Framtid. Varsågod.
4: Tack så mycket fru ordförande. Även Göteborgs Framtid vill yrka bifall till liggande förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Då går ordet till Bo Bergsten, Kristdemokraterna. Varsågod.
5: Ordförande och åhörare. Ja, det blir väl en upprepning här, då förstår jag. Jag tror att man ska tänka på det, att man ska göra små förändringar hela tiden och inte ta dem när de blir så här så att de blir jättestora. Det vill säga att nu gör vi ju egentligen väldigt små förändringar som gör att vi stärker då förhållandet till att vi kan få förtroendevalda framöver. Det är ju faktiskt på det sättet att man måste hänga med i det här. Så att Kristdemokraterna yrkar bifall till demokratiutskottets förslag.
1: Tack så mycket Bo. Då går ordet till Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
6: Fru ordförande, om det ska avspeglas en utsatthetspeng och sådana här grejer, så tycker jag det är väldigt underligt att inte oppositionsrådet får en ökad peng när alla andra får det. Mycket märkligt. Tack.
1: Tack. Ordet är fortfarande fritt. Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet. Varsågod.
7: Vänsterpartiet har ju, som många vet, en partiskatt som vi får inte ta ut mer än 37 500 kronor, tror jag det, efter skatt. För att vi ska hålla oss så nära kommuninvånarna och våra väljare som möjligt. Och vi har inga svårigheter att få folk på våra listor. Så det finns folk som ställer upp fast man inte får de här skyhöga arvodarna. 37 500 kronor är jättemycket pengar också, ska jag erkänna. Men jag tror inte det är avgörande för att vi ska få människor att ställa upp och vara politiker. Så håll nivåerna på en rimlig nivå. Eller arvodarna på en rimlig nivå.
1: Tack Eva-Lena. Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
6: Ordförande. Det har gjort en koppling med den här nivåerna på ersättning till de politiker som är. De hänvisar man till att tjänstemän tjänar så mycket pengar. Då är det så att politikerna, de är knutna till kommunen. Tjänstemännen arbetar på en mycket större marknad. Där finns det grund att ha en högre ersättning för att locka till sig kompetent personal. Jag bor i Götene. Jag kan vara verksam i Götene. Precis gäller alla andra här. Tack.
1: Tack så mycket. Håkan Enklev, Göteborgs Framtid. Varsågod.
8: Ja, när det gäller nivåer och pengar och så är det klart att man kan vända och vrida på alla håll och kanter. Jag kan förstå då. Sen kan man ju också säga så, vad är det som då säger att de nivåerna som vi har nu, att det var de rätta liksom. Utan här har vi ju försökt göra en omvärldsbedömning. Vi har försökt titta på hur det är på andra ställen och lagt ner ganska mycket jobb och kraft och diskussioner och partier emellan också för att komma fram till någonting som är bra. Huruvida riksdagsmannarvodet har gått upp 10 000 kronor på senare år kan jag inte bedöma, men det är ju inte så att andra löner har stått still

0: utan det är ju så att löner går framåt och på samma sätt så har det ju då fyllts på så att säga även på riksdagsmannalönerna. Jag skulle också bara vilja notera när Eva-Lena säger att politikerna har de här skyhöga nivåerna, så vill jag nog påstå att man som kommunpolitiker, som ordförande i en nämnd eller så, inte har några skyhöga arvoden. Oavsett om man tittar på dem nu eller efter den här föreslagna förändringen. Man ska också komma ihåg när man tittar på de här arvoderna att det är ju ett arbete kopplat till detta. Det är ett arbete att vara socialnämndens ordförande. Det är ett arbete att vara ordförande i UKF eller i kommunstyrelsen. Det arbetet utförs på ett fantastiskt bra sätt här i den här kommunen och i andra kommuner också. Så det är ju inte så att man bara har liksom det här arvodet för att man ska sitta och leda möten, utan det är ett stort arbete, och jag förstår att det kan finnas en slags pedagogisk problem i att man inte ser hur mycket arbete som de olika presidierna generellt sett lägger ner. När det gäller styret så handlar det om att driva frågor framåt. När det gäller viceordförandena i nämnder och styrelser så handlar det om att bedriva ett aktivt oppositionsarbete, och det är ett arbete som gynnar medborgarna. Och om man då säger att man får allt detta arbetet utfört för lite drygt 3 miljoner, så jämfört med väldigt mycket annan kommunal verksamhet så är det mycket arbete som utförs av de här personerna som har de här begränsade arvodena.
1: Tack Håkan. Då går ordet till Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Fru ordförande, jag ifrågasätter absolut inte att alla politiker gör ett väldigt bra jobb och lägger ner väldigt mycket tid och energi. Då knyter jag an till Johan där. Nästan 900 000 i årslön. Man kan göra väldigt mycket jobb för det. Jag tänker att vi kan behålla den här kopplingen till riksdagsmannarvodet, och han tjänar ändå så väldigt bra mycket pengar och får väldigt bra ersättning för det han gör. Och han gör ett bra jobb, det vill jag poängtera. Tack.
1: Tack så mycket. Håkan Enklev, Götens framtid. Varsågod.
0: Håller med om detta med ett gott arbete. Det jag vill poängtera nu, det är att det är ju ett fullmäktige som är på höstens rand så att säga. Det är ju så att det är ett val. Det är ju därför som man nu tar arvodesreglementet i den skuggan och i den så att säga efter den erfarenhet som man har under de här 4 åren. Det är ju idag ingen som vet vem som blir kommunalråd eller vem som blir oppositionsråd eller vem som blir ordförande på de olika posterna. Hade vi haft den här debatten mitt i en mandatperiod så hade det ju varit mycket, mycket mer besvärligt så att säga, och dessutom varit omöjligt tänka, därför att hade vi liksom hamnat liksom i vad gör den och hur gör den här. Utan det handlar ju om att vi vill se till så att de som kommer i de olika posterna nästa mandatperiod har möjlighet och förmågan och de ekonomiska förutsättningarna att kunna göra ett bra jobb som kommunalråd, oppositionsråd och ordförande och presidie i de olika nämnderna i styrelsen. Det är därför som vi så att säga diskuterar detta nu och inte sen på första mötet i oktober.
1: Tack Håkan. Då går ordet till Anna Dahlström, Centerpartiet. Varsågod.
3: Ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag har en fråga till SD som yrkar avslag på förslaget. Det är ju så att det finns ju inget annat förslag. För att det reglementet som vi har nu, arvodesreglementet, det slutar ju att gälla när mandatperioden är slut. Så vad är alternativet till det som ligger idag? Som ligger på förslag.
1: Tack Anna. Replik till Jimmy. Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Fru ordförande. Det är väl ganska självklart att det ska ligga kvar på de nivåer som är nu. Vi har ju nivåer fastlagda. Så det är ju inte något att fundera på. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Björn Kavalli-Björkmans. Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Jag ville bara stå i stolen.
5: Nej, det är så här att jag
4: Av egen erfarenhet som socialnämndens ordförande så ska man ha klart för sig att det är alltså ett 24-7 jobb. Du kan bli uppringd precis när som helst och så måste du göra någonting, även mitt i natten och så vidare. Jag tycker personligen, nu vill jag inte lägga mig i de förslagen som är lagda, men att det är ett väldigt lågt arvode för det arbetet man utför som socialnämndens ordförande. Och det kan jag säga för att jag har egen erfarenhet av det. Tack så mycket. Ursäkta att jag inte välkomnar in alla åhörare och tittare, men det gör jag nu då.
1: Tack Björn. Då går ordet till Anna Dahlström, Centerpartiet. Varsågod.
3: Ytterligare en fråga till Sverigedemokraterna då. I det nuvarande reglementet, eller i det nya reglementet, så finns det ju poster som inte finns i det som gäller just nu. Vad ska de ha för nivåer på sina arvoden då, om vi bara ska gå på det gamla?
1: Du behöver replik till Jimmy Friberg. Varsågod.
2: Fru ordförande. Ja, eftersom det är en särdelning att det finns vice ordförande och andra vice ordförande, så tänker väl jag att de bitarna kan ju ligga där de gör och ordförandes får ligga kvar. Då har vi inte rubbat jättemycket. Och det här är sånt som vi har pratat om tidigare, men det här läggs ju fram nu som enda förslaget och då måste jag bemöta det. Tack.
1: Tack. Ordet är fortfarande fritt. Anna Dahlström, Centerpartiet. Varsågod.
3: Då hade det ju för tydligheten skulle varit bra om vi hade fått det förslaget oss till del, så vi hade förstått vilka poster ni hade tänkt skulle finnas och vilka arvodesnivåer det skulle vara på dem, så att vi har en möjlighet att jämföra.
1: Tack Anna. Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Fru ordförande, nu är det ju så att vi hade faktiskt mejlat in ett förslag till Håkan Enklev. Det finns inte med i handlingarna, så att det blir lite besvärligt att bemöta det på något annat sätt. Tack.
1: Håkan Enklev, Götens framtid. Varsågod.
0: Det har kommit väldigt många förslag från väldigt många olika partier eftersom vi har haft remissrunda. Alla de förslagen som kommer ligger ju inte till grund för fullmäktiges beslut, utan fullmäktiges förslag till beslut är ju det förslaget som kommer från demokratiberedningen. Är det så, Jimmy Friberg, att ni har något annat förslag, så måste ni presentera det för fullmäktige. Jag presenterar inte Sverigedemokraternas förslag för fullmäktige, utan det får Sverigedemokraterna göra själva. Tack.
1: Tack Håkan. Ordet är fortfarande fritt. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svar ja.

Jag tänker att vi gör så att vi bara aktionerar oss i 3 minuter, så får vi bara samordna våra anteckningar här, Ulrika och jag, inför den omröstningen som då kommer att ske. Diskussionen är avslutad, så det kan ju inte komma några nya saker här. Det är möjligt att vi behöver förtydliga någonting, men vi aktionerar oss i 3 minuter för en bensträckare, så vi får samordna oss. Jag bara stänga av.

0: Då har vi kollat på detta. Vi behöver några förtydliganden bara. Vi uppfattade då som att det finns tre stycken förslag. Det ena är då demokratiberedningens förslag som är det liggande. Det har tillstyrkts av Håkan Ehrenclev, Kristina Friberg, Ova Mörk, Samuel Lundell, Lars Holmberg, Kirsten Kalander Junker, Anders Månsson och Bo Bergsten. Sen finns det då Sverigedemokraternas förslag och förslaget från dem är då avslag på det demokratiberedningens förslag. Är det så att det här avslagsyrkandet vinner i omröstningen så innebär det att vi har ett arvodesreglemente fram till den 31/12/2026. Och därefter finns det inget arvodesreglemente då. Det här gäller ju ända fram till dess. När det gäller fullmäktige så är det lite mer komplicerat eftersom fullmäktige börjar sin period den 15. Vi har också då Vänsterpartiets förslag. Och Vänsterpartiets förslag som jag uppfattade är att arvodesreglementet ska lämnas oförändrat. Och nivåerna ska lämnas oförändrat. Och då är frågan... Om då texten i arvodesreglementet ska behållas och nivåerna, förlåt, texten i reglementet ska ändras men nivåerna ska vara kvar, så finns det fem poster som faller utanför detta eftersom vi då har fattat redan nu beslut om att det ska finnas tremannas presidier. Och då är frågan hur de då ska hanteras i så fall. De ligger kvar på noll. Vilket jag är inte med.
1: Vi har inte några förslag på dem, men de får vi skicka på de förslagen, de nivåerna som...
0: Okej, okay, de ska ligga kvar på demokratiberedningens förslag så att säga, men så de ligger där. Ett förslag är att demokratiberedningens förslag ska gälla för de fem tillkommande posterna, övriga poster ska ligga på den nuvarande nivån så att säga. Är det rätt uppfattat? Förlåt? Ja, fast ni har ju yrkat avslag. Ja, ni kan inte... ni får ju yrka två olika saker såklart. Men du yrkade avslag. Eller ansluter ni er nu till SDs, till Vänsterns förslag? Ja. Du yrkade avslag, men ni får jättegärna nu så att säga, gå över till Vänsterns förslag. Då stryker ni ert förslag och i så fall... Okej. Vi gör väl så för tydlighetens skull. Diskussionen är ju egentligen avslutad, de förslag som ligger, de ligger. Men om vi då har olika uppfattningar om hur det här förslaget ligger, så må väl partiet få avgöra då vilket av de två förslagen som de har gett dem vill ha. Och då är det alltså så att Sverigedemokraternas förslag är då detsamma som Vänsterpartiets förslag, och det kommer att kallas för Vänsterpartiets förslag. Då har vi två stycken förslag. Det är Demokratiberedningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Jag kommer att ställa dem mot varandra. Jag kommer att ställa dem mot varandra helt enkelt. Är den propositionsordningen uppfattad? Svaret ja. Kan då kommunfullmäktige besluta i enlighet med demokratiberedningens förslag?
2: Ja.
0: Kan då kommunfullmäktige besluta i enlighet med Vänsterpartiets förslag?
2: Ja.
0: Jag finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med demokratiberedningens förslag. Reservation från Vänsterpartiet noterat. Reservation från Sverigedemokraterna också. Står alla ledamöter i Vänsterpartiet bakom reservationen?
2: Ja.
0: Står alla ledamöter i Sverigedemokraterna bakom reservationen?
2: Ja.
0: Bra, tack. Det är nämligen så att reservationerna är ju personliga och inte partibundna, så därför behöver det stå i protokollet. Tack så mycket för det. Då går vi vidare i punktlistan. Punkten 17. Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet 2025, Skaraborgs kommunalförbund. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen. Och förslaget är för det första att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2025 för Skaraborgs kommunalförbund, och att kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsår 2025. Ingen föredragning. Jäv kan anmälas. Åsa Karlsson anmäler jäv. Johan Månsson anmäler jäv. Tack för det. Ingen föredragning. Det följer då alltså bara de här förslagen till beslut. Jag lämnar ordet fritt. Om diskussion uteblir, är då diskussionen avslutad. Så att ja. Kan då fullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut att vi godkänner årsredovisningen 2025 för Skaraborgs kommunalförbund, och att fullmäktige beviljar direktionen för de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsår 2025. Så att ja. Punkten 18 är årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för året 2025 för Tolkförmedling Väst. Förslaget till beslut kom från kommunstyrelsen. Förslagen är tvådelade. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2025 för Tolkförmedling Väst, och att kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Jäv har redan anmälts av Björn Cavalli-Björkman. Är någon annan ledamot som sitter i direktionen? Om inte, så är då ordet fritt. Om ingen ledamot önskar ordet, är då diskussionen avslutad. Svaret ja. Då föreligger det ett förslag till beslut. Det förslaget till beslut som jag då har föredragit, kan det också bli kommunfullmäktiges beslut. Svaret ja. Vi har då årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för året 2025 för Samordningsförbundet i Skaraborg. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen. Och även där är det tvådelat, att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2025 för Samordningsförbundet Skaraborg, och att kommunfullmäktige beviljar styrelsen och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskap året 2025. Finns det någon som anmäler jäv? Ann-Charlotte, Anna Dahl och Lars. Tre stycken jäv. Då lämnar jag ordet fritt. Om ingen ledamot önskar ordet, är då diskussion avslutad. Svaret ja. Då föreligger det ett förslag till beslut, och det förslaget som kommer från kommunstyrelsen kan det också bli fullmäktiges beslut. Svarade jag. Vi har punkten 20, årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet 2025. Kommunalförbundet Göliska IT. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen och lyder. För det första, kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2025 för Kommunalförbundet Göliska IT. Och för det andra, att kommunfullmäktige beviljar direktionen och för Göliska IT och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsår 2025. Jävan med sig Johan Månsson och Åsa Karlsson. Ordet är fritt. Diskussion avslutad. Svaret ja. Då föreligger det ett förslag till beslut, och det är det förslaget till beslut som kommer från kommunstyrelsen som jag precis föredrog. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svaret ja. Vi har då punkten 21, årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för året 2025 för destination Läckö-Kinnekulle. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen. Tvådelat som sig bör och lyder att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2025 för destination Läckö-Kinnekulle AB och att kommunfullmäktige ställer sig bakom att bolagsstämman beviljar destination Läckö-Kinnekulle AB:s styrelse och enskilda ledamöter samt vd ansvarsfrihet för räkenskapsår 2025. Jäv anmäls. Åsa Karlsson, Göran, Johan, Marcus, Susanne och Björn Cavalli-Björkman som anmält tidigare. Evelina begär ordet. Då har vi noterat jävet. Evelina Öhman begär ordet. Varsågod.
3: Vänsterpartiet önskar göra en protokollsanteckning i det här ärendet. Och det med anledning av att det står i årsberättelsen följande. Året har präglats av flera strategiska förstudier och utvecklingsinsatser, bland annat kopplade till Naturum Kinnekulle, Kinnekleva gruva, hållbara transporter. Så långt hade vi varit med. Men sen skriver man...
0: Ursäkta mig bara så att vi följer med. Vilken sida är det så kan ledamöterna följa med på?
3: Oh, nu läser jag bara min protokollsanteckning. Jag har inte själva
0: dokumentet. Du kan fortsätta. Tack.
3: Jag kan ta fram det sen. Dessa insatser utgör viktiga underlag för beslut kring framtida utvecklingen av destinationens utbud. Och med anledning av att den här Naturum Kinnekulle så tydligt prioriterar hotell och naturen på Lejonklippan i Stora Stenbrottet så kan inte vi ställa oss bakom detta. Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning markera att vi anser att förstudien Naturen och Naturum och dess prioriteringar förstudien Naturum och dess prioriteringar kan ligga till grund för den framtida utvecklingen av besöksmålet Kinnekulle. Sen den här gjordes har till exempel Österplana kyrka fått en helt ny roll och innehåll. Förstudien säger att det går inte att ha Naturum där för det blir smutsigt och mögligt. Det skulle nuvarande ägare till Österplana kyrka veta. Tänk och ha en dialog med dem. Nu vet inte jag om de är intresserade, men jag tycker fortfarande att vi tycker det här underlaget inte bör ligga till grund till framtida prioriteringar. Så den protokollsanteckningen som vi la i kommunstyrelsen önskar vi lägga här också. Tack.
0: Tack så mycket. Var det under rubriken turism och besöksmålsutveckling? Var det den punkten eller? Som du tog. Vi godkänner den protokollsanteckningen. Protokollsanteckningen är ju någonting som kommer sen, men i nästa mandatperiod. Men vi tar med den protokollsanteckningen nu i alla fall då. I övrigt, är det med ordet fritt? Då ingen har någonting att säga, då diskussionen avslutad. Svaret ja. Då föreligger det ett förslag till beslut. Och det är då kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svaret ja. Vi har då punkten 22, årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet 2025 för avfall och återvinning i Skaraborg. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen. Och punkten 1 är då att kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2025 för kommunalförbundet avfall och återvinning i Skaraborg. Och att kommunfullmäktige beviljar direktionen för kommunalförbundet avfall och återvinning i Skaraborg och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskap 2025. Jäv från Åsa Karlsson, Anders Månsson. Då har vi noterat jävet. Någon ledamot som önskar ordet? Kirsten Kallander-Junker, varsågod. Kirsten representerar Miljöpartiet. Varsågod, Kirsten.
4: Just det. Tack så mycket, herr ordförande. Fullmäktige ledamöter och åhörare. Ja, den här årsredovisningen från Skaraborgs avfall och återvinning har gjort mig lite konfunderad, måste jag säga. När man läser avfall- och återvinningsårsredovisning så framgår det att skulden till taxikollektivet har ökat från dryga 18 miljoner till 52 miljoner, drygt det, mellan år 2024 och 2025. Och det är ju en avsevärd höjning. Och hur har det gått till? Inte har vi betalat 3 gånger så mycket i avgifter som detta blir. Och dessutom så har ju soliditeten minskat från 59% till 29%. Och det gör man genom en bokföringsteknisk förändring. Och det kan ju vara rätt uträknat så. Och revisorerna har säkert, de har ju granskat det här och godkänt det. Och de tittar ju såklart bara på att man följer lagen när det gäller bokföringslagen och sånt. Men de tittar ju inte på vad det får för konsekvenser för taxikollektivet. Det finns mig veterligen inte någon information till berörda parter om detta. Att det finns 52 miljoner som ligger i en påse hos avfall och återvinning. Alltså, smaka på det. 52 miljoner. Och jag räknar ut att vi har 16,5 tusen hushåll som har då fordringar på avfall och återvinning. Det blir drygt 3 000 kronor per hushåll. Det är inte så liten peng. Och då undrar man ju, tas det ut för höga avgifter? Och jag skulle också vilja veta om det finns någon detaljerad plan för hur det här ska regleras till taxikollektivet. För det återstår, det blir en massa frågor i mitt huvud. Alltså, de nyinflyttade, vad blir det för fördelar och nackdelar för dem? De som kanske lämnar taxikollektivet, kommer de att få tillbaka sina pengar? Hur ska det här gå till? Så nu frågar jag främst då ledamöterna i avfall och återvinning. Finns det någon detaljerad plan för hur det här ska regleras till taxikollektivet? Tack för ordet.
0: Tack för det. Då går det först till Johan Månsson, Götenes framtid, och därefter Anders Månsson, också Götenes framtid. Varsågod.
5: Tack, herr ordförande. Jag tänkte egentligen svara så gott jag kan på den här frågan, vilket inte är så där jätteväl. Jag känner den. För jag var osäker på om de som nu har jävat ut sig kan delta i debatten här.
0: Absolut.
5: Men tänker du att det, då tycker jag att det, då gör så att jag avstår min talarstund och överlämnar till Anders istället. Tack.
0: Det är så här, nu måste jag rätta mig själv. Det är faktiskt så här att om man har anmält jäv så får man inte delta i behandlingen. Så att jag, även om jag tyckte att det var en synnerligen bra lösning, som jag själv dessutom har pratat med dig om, Anders, så är den just nu, när jag sitter här, en dålig lösning och en felaktig. Men om du kan få viska i örat på Johan. Möjligen, det ingår inte i behandlingen. Men det är alltså så, har man jäv så ska man ju egentligen lämna lokalen. Man får inte delta i behandlingen från det att man har jävat sig eller inte. Eftersom fullmäktige är en offentlig tillställning, så är det ju så att man kräver inte att ledamöterna ska lämna lokalen, eftersom man då kan sitta som åhörare. Utan det handlar ju om att man inte får delta i behandlingen av det hela. Så att vi hoppas nu att Johan kan svara så gott det går på de här berättigade frågorna, tänker jag, från Kirsten. Och så får du väl recensera Johan sen, Anders. Det ingår inte i jävet nämligen. Varsågod, Johan.
5: Tack så mycket. Först då kan vi ju bara snabbt redogöra för en jämförelse mellan sophämtningsavgifter jämfört med andra kommuner, dels i Västra Götaland men också Lidköping, som är en av de kommunerna då i Skaraborg som inte ingår i det här samarbetet vid ROS. Då kan man se här då att en grundavgift för sophämtning i AOS då, vilket är 13 kommuner i Skaraborg, ligger på ungefär 2000 kronor. Snittet i Västra Götaland är 3200 kronor, alltså betydligt högre. I Lidköping 2250, alltså marginellt högre. Så att avgifterna är inte på något sätt höga jämfört med närliggande kommuner då, både i Skaraborg och i övriga Västra Götaland. Sen är det ju så att det framgår ju i sammanfattningen av ärendet i tjänsteskrivelsen här att den här skulden som kommunalförbundet har till taxikollektivet är 52,3 miljoner, mycket riktigt. Men att den här skulden kommer minskas när den så kallade fastighetsnära insamlingen införs, samt då den obligatoriska matavfallssorteringen införs i alla förbundets kommuner. Vad gäller det sista där, matavfall, insamling, det har vi i Götene kommun och många av kommuner i Skaraborg, men faktiskt inte i alla än. Förpackningsinsamling är ju en ny lag. Det kommer ju successivt införas i samtliga medlemskommuner framöver. Och då är det så att man vet att det här kommer medföra väldigt, väldigt höga kostnader. Det hade alltså varit möjligt nu, i den informationen vi har fått till oss från våra ledamöter tidigare, att sänka avgifterna nu. Men eftersom det är så stora kopplade kostnader framöver med införandet av fastighetsnära insamling och så vidare, så har man valt att ligga kvar för att avgifterna inte skulle på hoppa upp och ner. Det är den förklaringen vi har fått till oss. Tack.
0: Tack för det. Kirsten Kalander Junker, varsågod.
4: Tack Johan. Och mycket riktigt så står det ju så i tjänstebeskrivningen där du säger att skulden kommer att minska när fastighetsnära insamling av förpackningar samt obligatorisk matfallssortering införs i förbundets kommuner. Alla förbundets kommuner. Det har ju inte gjorts det än. Men det tycker inte jag är någon detaljerad plan för hur det ska gå till. Det finns ingenting om framtida kostnader eller någonting i detta. Så jag känner mig inte riktigt nöjd med svaret ändå. Så ja, vi kommer väl att gå vidare med det här på något sätt. Tack så mycket.
0: Tack för det. Evelina Öhman, varsågod.
6: Jag fick ju under en övergångsperiod sitta som åhörare på avfall och återvinning innan vi hade en formell plats där. Och egentligen är vi kanske från Götene kommun vinnare, för det var en god stadkassa som vi gick i, eller som bolaget hade. Så de här 3000 kronorna som vi har som avgift eller pengar i bolaget per invånare eller avfallsinnehavare eller sopkärlsinnehavare är det väl. De har vi ju faktiskt fått till del av de andra kommunerna. Så egentligen så är det ju vi som är de stora vinnarna när vi gick in i bolaget 2022. Så att egentligen skulle de kanske kräva pengar utav oss.
0: Kirsten Kalander Junker, Miljöpartiet, varsågod.
4: Tack Lena, men nu gäller ju de här summorna faktiskt mellan år 24 och 25 som det hade ökat så mycket. Så alltså, jag undrar ändå hur det står till egentligen med räkenskaperna.
0: Aldrig har Anders Månsson varit så tyst.
4: Det står ju också beskrivet varför, och det beror på den här bokföringstekniska förändringen. Och det stämmer ju att den har sjunkit ifrån 59 till 29. Det blir ungefär 30% enheter, och det är ju ungefär motsvarande den ökningen som det har blivit på kapitalet.
0: Du har inget yrkande, Kirsten, kring detta? Nej. Jag föreslår att vi gör så att vid nästa kommunfullmäktige möte, eftersom nu alla känner att det är en cliffhanger, var kommer de här pengarna ifrån? Så vid nästa möte så tar vi en punkt som då är en informationspunkt kring den här årsredovisningen. Och då har alla möjlighet att ställa frågor eller så. Och munnens bojor har då släppts för Anders Månsson dessutom, så att han då kan förklara hur detta är och förbereda sig på detta. Kan det vara en rimlig åtgärd? Vad tycker fullmäktige om det? Ska vi göra så? Då gör vi det. Toppen, bra. Då har vi att ändå att ta hänsyn till de här förslagen till beslut. Ordet är fortfarande fritt. Om ingen ledamot ytterligare önskar ordet, är då diskussionen avslutad. Då är den det. Och därför finns det två förslag till beslut, nämligen att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet avfall och återvinning Skaraborg för 2025 och att kommunfullmäktige beviljar direktionen för kommunförbundet avfall och återvinning Skaraborg och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsår 2025 kan också bli fullmäktiges beslut. Svaret är ja. Förlåt. Votering var begärd av, men det finns bara ett förslag. Så vi kan inte votera om bara ett förslag. Men det var, jag förstår din tanke, Kirsten. Men då skulle det ha funnits ett annat yrkande i så fall. Du kan få reservera det, absolut. Och är det så att du vill komma in med en reservationsförklaring, alltså tala om varför du reserverar dig, så ska det, den vara inne innan, och det gäller också protokollsanteckningen för övrigt, innan den 8 juni klockan 15. Så då har man ju möjlighet att till sin reservation skriva också. Punkten 23 utgår i enlighet med beslutet om dagordningen. Punkten 24 utgår och punkten 25 utgår också. Det är de här stiftelserna där då revisionsberättelserna ännu inte är färdiga. Och då går vi till punkten 26. Punkten 26 handlar om redovisning av beslutade medborgarförslag från kommunstyrelsen och nämnder. Det är ju så att kommunstyrelsen och nämnderna har ju att redovisa vilka beslut de har fattat på uppdrag av fullmäktige. Och fullmäktige noterar, eller då ska då förslaget till beslut är att fullmäktige noterar att det finns ett redovisat beslut om ett medborgarförslag, och det är UKF som har fattat beslut om medborgarförslag om att utreda möjligheten för Götene kommun att hjälpa till att få en bullhall, en lokal, och det fattades då i UKF den 28/4, det beslutet. Ingen föredragning är anmäld. Åsa Karlsson, varsågod.
7: Jag ska inte föredra. Ordförande, fullmäktigekamrat och åhörare, jag vill bara skicka med hur man hanterar medborgarförslag, motioner och diverse saker i framtiden. För när man nu i sammanfattningen av ärendet, alltså det har varit flera gånger så här, att man skriver saker i sammanfattningen av ärendet och man kan faktiskt läsa in att det som medborgarförslag i detta fall hänvisar till, så skulle faktiskt beslutet vara besvarat. För om man läser sammanfattningen av ärendet så står det längst det sista stycket, så står det så här: behovet av lokal för bol är tydligt och kommunen önskar vara så behjälplig som möjligt. Det står ju inte att man ska göra någonting. Står det heller inte medborgarförslaget. Idag finns det ett stående erbjudande om att undersöka om eventuellt mark som kommunen förfogar över kan vara av intresse. Att man ska hjälpa till. Och det är så det står. Och då skulle det ju vara besvarat. Jag vill skicka med det. Att man, alltså det är viktigt att det man skriver i sammanfattningen av ärendet ska också finnas symboliserat där uppe. Vad man fattar för beslut. Tack.
0: Tack för det. Det ska ju då noteras också att förslaget eller beslutet från UKF var ju att avslå medborgarförslaget. Det som då skickades till dem. Marcus Kjellander, ordförande i UKF. Varsågod.
8: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Det hade varit lite kul om det här hade varit den längsta debatten. Jag kan hålla med dig i sak om just det här ärendet. Det kanske är det bästa. Men att säga att det står i en sammanfattning och då ska det per automatik vara förslaget till beslut blir svårt. Och då det kanske passar in i just det här. Men i övrigt så de förslagen till beslut som tas upp och kommer är det som yrkas in eller läggs som förslag, så att där står det i vår nämnd fritt att yrka både avfall, höll jag på att säga, men har varit en lång dag, men bifall, besvara eller avslå. Tack så mycket.
0: Tack. Bifall eller avfall, det gäller att hålla reda på. Framförallt om man är med i bildningsorganisationen, eller hur? Så, då är det så att förslaget är att fullmäktige noterar att det finns ett redovisat beslut om medborgarförslag. är det då också så att fullmäktige kan fatta beslut om att notera detta? Så att ja. Punkten 27 är anmälningar till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige noterar då att de tagit del av anmälda handlingar. De kommer här då som ett pärlband. Är det någon som har någon synpunkt eller någon fråga? Det är ju ingen debattpunkt, men om ni har någon fråga, upphäver ni er stämma så fångar Ulrika upp er. Inrapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och VEI verkställa beslut kvartal 1-26, sammanträdesprotokoll, direktionsmöte, avfall och återvinning Skaraborg, beslut UKF, uppföljning av politiskt fattade beslut som inte genomförda. Och sen finns det en rapport av politiskt fattade beslut som inte genomförda, april 26, nämnden för utbildning, kultur och fritid. Beslut socialnämnden om uppföljning av politiskt fattade beslut som inte genomförda. Och en uppföljning av politiskt fattade beslut som inte genomförda också från socialnämnden. Beslut från kommunstyrelsen om uppföljning av politiskt fattade beslut som inte genomförda. Och sen en rapport om uppföljning av politiskt fattade beslut som inte genomförda. De här sakerna har vi diskuterat lite grann mellan presidiet och kansliet också. Det blir ju två olika saker. Det ena är ju en uppföljning, det andra är ju en rapport. Och på ett enklare sätt så kanske vi då kunde slätt samman dem på något sätt så att vi då vet vilka de här politiska besluten är. De finns ju angivna i handlingen också. Styrelsemöte i Göten äldrehem i mars 2026 och styrelsemöte i Göten äldrehem i april 2026. Det är de handlingarna och förslaget till beslut är då att vi noterar att vi tagit del av anmälda handlingar. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Så att ja. Då kommer vi till punkten 28 och det är då eventuella valärenden. Och då går ordet till den nu frisläppte Anders Månsson. Eftersom det då finns ett valärende. Varsågod Anders.
9: Åh, så skönt, herr ordförande.
0: Ja, jag
9: kan tala
0: dig.
9: Fritt.
0: Det måste ha varit jättejobbigt.
9: Jag kan stå här och häva ur mig precis vad som helst. Mm. Det känns väldigt bra. Mm. Vi har fått in en avsägelse från Daniel Borén i Sverigedemokraterna som är ledamot i valnämnden. Han önskar då avgå därifrån med dagens datum.
0: Tack för det. Då har fullmäktige hört att Daniel Borén avser att avsäga sig uppdraget i valnämnden. Och då har då fullmäktige att godkänna den avsägelsen. Kan fullmäktige godkänna Daniel Boréns avsägelse? Så att ja.
9: Och då har vi även fått in ett förslag på ny ledamot i valnämnden, nämligen Karl-Erik Holgersson, Sverigedemokraterna.
0: Och då föreslår valberedningen som ny ledamot i valberedningen går Karl-Erik Holmgren
9: Holgersson
0: in i valnämnden. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Så att ja. Så, mina vänner, med detta tackar vi ifrån presidiet, alla ledamöter, för ett väl genomfört termin. Det är nu dags att önska er trevlig sommar. Vila upp er, fila på valkampanjen. Så ses vi igen. Det är ju två stycken fullmäktige möten, 24/8 och 21/9. Och 21/9 är ju sista mötet som är då. Och sen så sammanträder nya fullmäktige 19 oktober. Det kommer kanske komma ett sånt här konstituerande också innan dess, eller om det är det. Men så ser det ut. Ha en trevlig sommar allihopa. Och med det så avrundar vi då mötet.
10: Ja, och vi vill ju från fullmäktige såklart önska Håkan en riktigt trevlig sommar också.
0: Tack så
10: mycket. Och passa på och njut.
0: Tack så hemskt mycket. Mötet avslutat.
11: Du har lyssnat till en sändning från sessionssalen i Götene där kommunfullmäktige har haft sitt sammanträde. Radio Kinnekulle sänder på FM 102,6 MHz och på webben. Du hittar våra sändningar under radiokinnekulle.se. Radio Kinnekulle sänder program dygnet runt alla dagar i veckan. Tack för att du har lyssnat och nu lämnar vi över till Radio Hope.

0: Reklam.
1: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
2: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
6: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Lagar i sushi här?
12: Nej, vi är ingen restaurang.
11: Men min kompis lagade sin i sushi här.
12: Alltså, du menar din i sushi?
11: Det var ju det jag sa, i sushi.
13: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
11: I love Lovene bil.
14: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
15: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
3: Nu rullar levande maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
14: Tovex Bil. Hela vägen.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
21: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
20: Snacka med mig, Rickard,
21: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
23: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
24: Hej, Stefan.
25: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
24: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
25: Vill ni delta som marknadsäljare?
24: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
25: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
24: i Lidköping.
0: Dags att förnya uteplatsen.
1: Besök åsensommarmöbler.se.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
13: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
26: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
27: Och nu, tillbaka till musiken.
28: Please me, they can stimulate to tears.

0: Reklam.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Söne-el. Vi kan solceller.
3: Kontakta Söne-el.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Nu är våryra på Excelbygg.
5: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
4: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
5: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
4: Högtryckstvätt.
5: Trallskurare.
4: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
4: Herrljunga,
5: Lidköping
4: och Vårgårda.
6: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
7: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
6: Allt för att förgylla din vardag.
7: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
6: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

så jag hade känt att tills jag träffade dig. Men dina ögon nästan dödade mig.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Det här är Radio 3B.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i